0: Vanshaya khelani moni mnaniwiriana ihali mwimarase ya sota pulelua ni Maria Fazenda. Aho leli aepoma ya provincia ya Niasa ari ochukurua wa mahawa wake lana mikalo sa ovehiwa atu ashulu pale mkalo owo onruha wi atu aulu vala enahawa. Mbuwa mamieri mitani mesheshe sinavira Niasa no so lempwa mikalo sopira miloko mirarunu wa mili sa ovehiwa ashulu pale. Wavono neaya wi mwaki sana sare mikalo miloko mili. Oikande mukalo wa ovehiwa hasuliwa ashulu pale. Mu imara soma lihera Niasa no. Ashulu pale akina anakiwa itu saya ni amosaya. Mukalo owo donaru helanto wi enavira vira evekelaka misewene. Distritu sintoni wa wakela na mikalo siriso maua o shimbunila o lishinga o mandimba ni o kwamba. Wewo atu ashulu pale amvehiwa ya. Hinkala toni orateliwa atwene ya wo. Ya winto mikalo iyo sa ovira vira vekelaka misewene. Na vetovehiwa ashulu pale. Eboma eni evarihaka miteko ni miala no sa waka vihera. Ya leli heraka anama wani. Wi epanyeke wakapelela atu aulu vala. Anto koleli henreye. Mosa ashulu pala niwehera sa muloko wakavihera atu osiwa o provincia Niasa Elidio Jafare. Ihale ya wohi mwa ri okalela mpanta wanihikuna na masheshe. Nihikuno pajera na mwere wa otubru. Ninchapeliwa okala nihiku na tu aulu vala muilapo sohi ya nahia naso dunia. Nri nihiku nena ninkwelea wi atu ekilati esomele samahosho ankuma na yano atu aulu vala ni wi upanyue epiro yovirela. Odishitu yo kwamba Niasa no sinisi varihiwe kama miteko sawa wale lihera anama wani wi etame momapuro. Yawo eri awopo pihea wi yakale emakaka mapuro o kapelelea mahawa eita enirwa. Ni mumpu eleno yowo ori okwela wi ekumelele anakwe ni ohononea itu sohi na hiana. Tepi tepi wa imusi seyo sinkala mkerekere mioloko mwanda ni namutimbwa. Na veto mapuro makina mwemo sinsareayamo. Na weto mapuro makina mwemo ansare ya masi unanyowa mo. Musatoro e distritu yo kwamba, Jacobe Matumba, inre uwi akala mapuro edepuleliwe opiera 394 uwi atu enamakamo mwibairu ya wanchatu ni orimbane. Wavo nkulea uwi imusi sopiera saseyo na lakanyaho sinao kwela okala mapure ni yao, sitamaka mapuru awopo pihea. Muholi ole, aleli heraka winto, eita enorua, no kala wupa wa echeku, ano varu okolea wi atu, ekale awiko soba. Mwimara seyani na mulatula Fernando Damajo ni aneli heresa atu ohisuanyihiwa yao angelela itu nare mirete masini amoloko loreko odishitu yo marupa ihopa sinakwamo.
1: O provincia ya Niasa atu ohiswania atitela moloko loreko etu untanyera okwa ihopa sinki ni tu sikina sinlama masini. Mahosho ala ahonania na mashishina no nipanyuwaya ntia na moloko loreko opoma ekani yonana lisa. Etu ewi henre wera ihopani tusikina sinlama masini sikweke. Mutokwene amana nongweha samiteko sa olimini omesera Niasa Flavia Langa ohima wera. Uwera isuuli wetu etanyenre wera ihopa iye ni tusikina sinlama masini sikweke. Arumhiwa mafunti a miala no sohia na hiana antoku mwana nongweha samiteko sa olimi omarupa so kumi. Nina vetumala nonsomela sa onasuki e polisia e republika e mosamigi uwere suwili wetu itanyendo uwera ihopa iye ikweke. Mtokwene ule hemerera uwera mapakilo ola ari owo piha mpaka otanyira ano kwa atu masi mwemara ila sembari huwa miteko o laboratorio uwere suwili wetu sheni ya hiliwe masi ale inatanyira uwera ihopa sikweke. Na veto ontuno suwiliwa uwera murete ohiliwe wa masi ni vale. Una tanyera itusona na raha atu.
0: Mani wiriana mosha o lelo ihali sarise ya mone.
2: Ayo 5 horas ni 15 minutos zemara tia Mosamiki. Nerivam sampo amite kosa hiya sa radio similaka no okblawa e radio Mosamiki. Oli shinga.

wawera nulumeke sa Radio Msambiki orugu otune ya otugishera maito otudi. Mahiku ya telaka mlokonu wa matani mararu mweri wa marsu yaka ya meno 133. Augusto Gonçalves das Neves ni Firmino Lopes Sarmento ya hona iriaka etu ya runya ya ohawila Msambiki. Opachera ovaramteko e Radio Msambiki. Locutore a Pachenre Wulma mwe Radio Ela di Mario Salteiro. Radio Ela e avaramteko onipro witenua Gremio dos Radiofilos. Nipro na na apanyania o predio itenua Jassane. Olelva onitenua Centro de Estudos Brasileiros o Sati Yomaputum. Mayaka ya 1952 sa Pachenra ya ovarihua miteko onipro envarla ya mteko e Radio Msambiki mahu kwa no. Mwayaka ya 1953, Radio Msambiki ya pachenra ya ovariha mteko otutuani wa ilapahu e hulilaka emisore ya Wampula. Mwayaka ya 1956, ya tipeliwa ya emisore ya 10 kilovolts. Paholo tipeliwa emisore ela miteko sa radio sa ilapahu sinapachila Uyugwane ya mwelapo ahu, mwelapo sikina sa Mwafrika, mpaka Uropa ni mipanta sikina sa vatuniani.

0: Mayaka ya 1975 ilapahu inaphanya murithili wawila mulila. Radio Msambiki inapatushiwa mahiku yetilaka meli mweri wa Otubru yaka ya 1975 paholo epoma ulamula wera ituso tene sari sa koloni apurikisi sahana sikalaka sapoma ya Msambiki. Emisore du Aeroclubi da Beira ni Radio Paxi sinakala matatani mga poma. Mwemare ne yeyo sapakwa mipanta mitanusa mteko mpua mwa Radio Msambiki. Mpanta wola liye hali, wa programa, wa ofunti mana ya teknika, wa muhaku ni wa namteko. Enatali watu aholeli. Sinapaki watu mikutula satu savariha mitiko. Mipanta ia.
1: Somos Rádio Moçambique, a melhor marca do país.
0: Etarihaka malamulo apoma mahukwao Rádio Moçambique eri emosa ya opera atu wowera e kaliki o kavihana mo wananani akoloni apurikisi. Wamahene yowo enapatua e programa emosai tenua A Voice do Zimbabwe. Ya pachenre mahiku yetilaka mararu mweri wa marsu yaka ya 1976. Yeriluaka waka vihira atu o Zimbabwe uwanana akuloni angleshi. E programa itenwa A Voice do Zimbabwe ya wie ekotaka umamali hironi wa yaka ya 1979. Vaholo usainiwa malai hano itenwe Accords de Lancaster House. Ni naveto wa mwaha. Wopanya mwretele wawila mulila ilapo ele maheku yetilaka mlokunu wa matani mararu mweri wa abrili eaka ya 1980. Otipeliwa wa emisore sa maprovincia sa Inyambane, Sofala, Manika, Tete, Zambezia, Nampula, Cabo Delgado ni Niassa, wapachenre vaholo mutukumano witenwe konferencia do Departamento de Informação ni Propaganda. Werenle o distriti o Makumia e provincia o Cabo Delgado. Mayaka ya 1976, sinapakiwa mipanta sikina sa mteko. Otakansiwa mono wolali hali ni wa programa, ni wa muhaku, wa mosa, ni wa anamteko. O Radio Msambiki o Maputu, inapakiwa e gabineti ya wehera imisore sa maprovincia.

0: kowa mai programa upshira na sivinde solilva upshira na sa ovira yaka miloko mishishe ni itanna mosa epatu wakaru iradio msambiki ni ohia vara mteko iradio klubi du msambiki voice du msambiki emisora du aeroklubi da beira ni radio paxi darhiwakan lamulo na namuloko ni matanna mosa yaka ya minus 75 na mahiku yetilaka meli mweri wa otubru ya programa ila ya lempwe ni Dalila Mikidat omitipo ni apanya ni Bernardo Toliwa ni va mikrofoni mwarni miyo Fernando Damash.
1: No mala upushira na sivinde solilova.

0: kuyena Radio Mozambique.
1: Radio oniwanyesha elapo ahu yoteni.
2: Aketudu.
3: Ayo ni mirafa, 29 minutos e marati ya Mozambique. Nari ni programa upushirana siwinre so leluva. Nasuli hena hum vakiani samota. Epetunwaya herrat Mozambique. Leluva. Sivira ya yaka, mkwani haya yaka. Niloko mitanunu wa yaka emosa. Epatua karo. Niloko sinto kolelo famu yaka ya 1975. Bama yaka sote sine ya. Kinera santi wa nchipele watu otene. Kweli. Mungkelani hiyon mwini wele lakia Nyula kamita kwa sawi ya sarati Mapuro tene mungkelanyu nari mungkelanyu Nili otapela Nito nishukuri lakia vanchene Hosula yuwi hani nkala kameki Nili vamsambu kamita kwa sawi ya sarati Sinko rush 30 minuto

Ingrava 5:44 Emirati ya Mosambiki wari mutenka wa ikharadi na kenelahu nokubla eradi Mosambiki olishinga yovekela hewi hi heriyo wi muluku akhelele ni ukhale uithu wiha munepa walipa uri he adam na vetho kibekela kayo wi ukhale wa bhai guru watu wote ni yale apanyiwe nari akumana ni mashanki hosintoko yala niriva msampo amite kosa hiya sa radio mpoma ya programa hela venyire ya usham ni huku na no lelo niri ni huku na e radio msamiki ni romela kayo wii mite kosa hiya sinirasa upanyika ni mapuro teni muranyu wa hikala ni makajami huna vetho sosivela kani kiromela kayo wii muni ulela mwirehera kawira mwavari hike mite kosa hiya na sengi ya msumendanyu ovara ni hukuna no lelo wakala wera mo venyani mo pachiro vara kinera muteko wa pama muluku okale wo kavihirani ni sote ne msomelanyu siwetele ni nene sene kwa hawa pama okale wera okala munkelanyu wala mu wa vasat ila yoli singa na koso hanene sene ni towetele ni nene sene ni hukuna no lelo niriva msampo mite kosa hiya sara.

vankupi kanila chiche chumburi chakolo ya shadina satu chakwajilwa pa nyumba jenu zvimashiye membe sitikongo ya kununga yosupeyo imale ni satu jejiche mbukoze ulongwenu pa kuti ukampata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo idi ya kunonyelesia nope nope kwa wanashe asha shekulo asha mazieto wapanzigo digongo wanga pajenda shenene mbuzo nje ulongwenu ukunonyela mkuwika gayo chumbuzi chakolo ya satu lelo vejino chumbuzi chadina satu chidi chakuzolala kwa bar changaza uzia kushaba ni chakuajilwa po ulongwenu changaza uzia nombe kuwika yelo kwayo ijigadile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi satu utundu wa chumbuzi satu udi wanga katala wakuajilwa pa nyumba jenu nchenje nyumba jenu mkuwikaga chumbuzi satu nzume shampani jino chumbuzi satu nganinkola mezi game pope she chumbuzi shi changa tumishila mezi gejinji suni changa nunga pakunushila mezi nzagule chumbuzi satu nje ule shampani jino malo matudi nkutendela kampeni ya kusumisha chumbuzi satu pantengo wa kushipa njawule kusha sumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjala kuludimile kuzinje nipa feira jamu nonta unjishinga kwa simafuru ala kutaka kupika nishazoni njimbe fwani falaini ya kwazi ui tusete 42-0-22-4 au ui tusete 80-21-91-6 sato chumbuzi chakolo ya chakubajilwa pa nyumba yenu.

Nyimanye kuti mashikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka ya kaidi ya umi wa mwanashe. Gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mpujo mwambo ne. Projetu jadina pronut. Jadi nkutendela mazengo uko pito mazengo ipatala nchilamba muno. Nichika mushirio cha shiwanje cha jaika. Chidi nkudimbangania mazengo ga ya kuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana gwawo. Nkutumishila ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she. Chidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wamazieto ni mwana gwawo. Panzigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi. Kaderneta ji jikunka mushiri ya matalaga kwaga. Kunondri ya ndipanzigo mpaka pa ulwele wa kunkudi. Kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyizi yana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulwele wa kunkudi. Kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni asherene, kola mbujo mwambone, idi mkujiga dazoni umi wambone pamuzi. Nja uleza mpano pasipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulise kupata kaderneta ya kushenjela umi wawamazieto ni mwana gwenu. Kudishete dela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi.

Ibadi dukwa mbambande kwa achabalala ni mautala kwenze. Zama Afrika. Sana kwa tumpika na halivante koze. Tio chala Harare Zimbabwe. Nile nyimbo, muserendende.

kale kana ka jimboka sungura rosalina soda kumuri ano pano ndiba jakwe na bora de 34 minutos panga ka chimwa pika nele vanhu yakuti kupika na wireless wavo vatanda kupika na panandai chinga pika na mashauri kutena wireless radi musambiki ikuturi ukwenda uli nkabale yozopeyo tumpika na nyamari kuti chira munzinda wa brand na chilamba cha Malawi. Ndiye kwa skapa chimwata. Akuti sindi lola. Akugomere kuti kulela china ngolo kwa chimbita babeo ni mama ni liya mwone. Gajima ya kulia mkweteyo. Makobili kwa gela babeo ni mama wenu. Ganyote mama wenu iyai. Ganyote babeo wenu iyai. Gata amachina ne. Mumpika nenye matajua kuti.

0: Nyamata yo akor jo kimboko ba tyo chira munzi ne kwa planta ya njalamba cha Malawi. Katika ali chintima cha Mwafrika. Sike pa chimot, akutenda kusowa. Waningu akumbile kwa batu. Watuwa na kwa wasa, nga pata ya, anaya kutama kwa api. Sani jino kutupika nakaji maripoti garadi Mosambiki, kuti anaya chikukusha eri, chayaradi Mosambiki, jama njia wali, akupika nina uli.
1: Bondia, jomba Paul Warifan Swenenen, we tulinchikuku, mwangambira utiyai, tulinchikuku, cha wairezi wetu Radio Mosambiki. Wairezi wetu, ni regional ijuma, ukwanise yaka makumi insano, kupambula kachimo, si nkwenta nyu wanoch, chumbule wairezi wetu Radio Mosambiki. Ni tulimiseo, uzoto kwa pika na wandu wa kulekanga na lekangana, toka ambaga mbili, ni kuumbo kwa wairezi Radio Mosambiki. Tayari, tupika nle, ukunguli chwa yao.
2: Bundi ya mko andu osopen, wali mkupika nla wairesi Radio Mosambiki. Basi, lerejilom, wairesi wetu ukwanyuzi ya kama kuminsa na kupambula kachimo. Chiumbu ya kuna kumangu wetu Mosambiki, kutana mchaka cha 1975. Chaka chere, chetupatile ripenda si ya kuna kumangu wetu Mosambiki. Ni auno tende uram, tuli ninjomba mwako, wetako mchukuri za lalina, ni chitu apika nepanandipe. Waka mbaga nyendo ni kaumbwe kwa wairesi wetu Radio Mosambiki. Jomba, watu kutenda eja kwa bazi mpo kutuwa rigani ambu ya kulungu hapa na pawairezi uchiku kucha wairezi Radio Mosambiki. Kwa kutanda, ujimuche uri, tulini mbepo na ambu tulinku angala chikuku cha wairezi Radio Mosambiki.
3: Bondia, watu wakupika na onedi nadi angu cha maonde hapa lero jinodoshi de otubu tukwa nilia 50 yuanu shumbule Radio Mosambiki. Kandanda kwa Radio Mosambiki anijiwa dina dia kwa Radio Mosambiki jadiji Radio Klubi. Na mboba tuwa petite independesia 1975 mweru wa junyu nita otubru dosh dia dosh nijipaja utandite kushenga dina dia Radio Klubi kwa Radio Mosambiki ni mpaka leo junaji kwa nilia 50 yu wanushi Radio Klubi jaji wajite la putikiri diwondi ya kuti aputikiri wajire Radio Klubi malumu wa kutengaria ingani ria ngondo patao ni pano, pishinga pano ni mchila mbushu orecha Mosambiki. For example, 1960 idoji, lishinga hati ya yula njuwaga Vila Cabrale. Ntao, jile nda yujo, mwale rinjadi Radio Klubi.
1: Jomba, tukambaga nyendo, se wairis wetu Radio Mosambiki. Kutana mchaka cha 1975, mpaka ino yaka yetulino, nupe nupe achino chaka chino. Ya chitu kuko, ni masi ngo gane
3: kutanda koleko mpaka ajino anda ajino waili ri Radio Mosambiki mwako radi laga jama njama utu waili zi kwe kulungwa Mosambiki ni Radio Mosambiki ya chitu kuko shikuenda etu kwa lukeri informasao ngani jajidi jore ya andanda yiguru ya Radio Mosambiki wanema akurimonge kuti ana Radio Mosambiki ya kuti kwa kujia presidenti kujijigala kwa kujia governadori kwa ula kwele digongo Radio Mosambiki jidi mwango yeshita empresa publika waileri waboma ni kwa lukari informasa uja boma waileri kwele uja ulezi mwishinga munuwa munuwa lukutori jwa ndanda jwa chiawo badiji Armindu jwa usanudia jwele ni lukutori jwa ndanda pele ni waikaga wani wakulunda ni wanchera njala malemuchera njala wanya malemuche kamilu wanya Fatima Silaji wakusheshu lugo wanya malemu Vitor Sungupa wanya malemu Kalistu

0: stani ni badi bana she bana ba dinij mikuti wele washiwela mpaka leo juni ni ba kulunda jama nja wane wane baba we radio Mozambique pa umeujibika na kala kala ya
1: sabar yiram where is the way to tukabati radio Mozambique idingwe idingwa ukamuchite pa kujaga ko bandula ya
0: mwakura la gamo kwa bandula ya bakuraka waileri kuti unembika nengani riene riene tiangaria kuti akukuitite ni radio Mozambique dingwanchi tola wa radio Mozambique ashintola ngani wa radio Mozambique akuvaga wore kujaku nikujaga wachiyawo wachinyara wore bene akwaula
1: tuli kukunguluka uno tene lokambaga mbili sia wireless radio Mozambique le regional tuli chikukum cha kwenzi ya kama 15 chiumbu wa wireless yetu basas le wanya njombe wanya nganga wane watamile hapa na wireless pano uli na umbwa pe radio Mozambique kutoka basi mu radio klubi mpaka na le regional njombe chiwutsha le njomba tukumanyira ya kutim pokamaga ya masengo kutanda mujilinda hiyo mpaka naga au no upande uno idingwe idingwe njomba kuona yaikwenda kwa wireless ni idingwe idingwe tukavaga kwendichira kupangani kwa kuzoto kwa pali ka bandu ni kwa zadi chize bandu yachikutipa kusingula chirambo chino
0: jama ya kapanga nyaga ni ya kuti kutenda ga intervista ya wandu ya kwa uri ya wandu ya kuti wireless eti jama ya kukanga la ramba nukuleka programa ya wajendi la kakala kala nukujigela programa rine nukuhiga na ramba ni wandu ya tina kurada anda ula kutana wireless riwa pele pa ukutudi ujinjile chirungu nobe wireless ukajinjila gan chirungu bigongre mwakunu kunu wakunu chiwe chetosha anda anda pa utuwa kapachi kutikiri chikuja shiyawo pa kuja shiyawo chikuja shinyara Pepe chinyara chikuja chimago chikuja chimago na mbuja manjati ya kukangalaga ngani riampila ni guru ya gapa chinyara pa chimago ramano ye ila wandu akudanda ula tukweteba tubejete na mbote nga ikurabi ikanika ninga mguima nida kutipelepo ikutudi kwa chimiri yenevi na mbuta ama gauti na mbo ngani riampila ngana guru ya gapa chimago digongwa guru ya jie guru ya pashinyara guru ya pashiyao na mbuja chikalongo lagani chiyao pakutanda wa chikia nanga kwa remu ku stadi primeiro de maio kwa makwa ula kwele vandu va chibutikiri vavidi wa veji wachi yao
1: auno tende ono we tuli kuchichiri makupanjisia mawaire simisi pakusosa kwa gombri chilewa ni kwa manyisi ya vandu ndayo nikatema yachikutipa kusiungula chilambo cha Mozambique ni masengo gajiri kupanganya company ya wireless yetu kwamba radio Mozambique akuna kumango yetu Mozambique jombe ilingwe ilingwa kuiona
0: pele po ikwenda ti digongo shituku kwa chikuma mwandu kukimanyira kuti anaga papa shantinichi nambu shantinichi chiutyo chira gamoshi eti mu wireless eya nalaga katamaka kajinyi vandu vaji naga vaimanyi ngwa ya kurubi la red social digongo red social zya ukoleko nambu wireless wanga tenda ukoleko
1: chomba asas lapam nguja uja soni kwa sala wanya njomba chesungupa wane wanya njomba chesanudia ni mpaka na gawanya.

0: Kwa hile sabi, Radio Msambiki uriwa hile swabandu.
1: Ya kuonje cheri ya katena gani ri programu ri andande ri adi jasin kwanu sha transila ya nganari leka. Kwa hile ripanzewo, programu janga lugona. Na mbukana ngati mja anjati ya utendaka, programu janga lugona kwa mba kuhika kwa ni kuhika ganyi mbo, kuhika ganyi mbo, kuhika ganyi mbo. Kana katama programu ya uwetu nsagule, ganyi mbo ya kutina, nsagule tumgombele ngatenda. Amano belewa ndunga ikwenda gashe nene akatenda gawale ri ulampega uti wale no wakala kala ni uje yembujo
0: ya tenga chiwale chile vandu osipali kubika na wale sia ono tena na jomo
1: unentenga wangu ale chila wangu agombele chenu kuti kwenda sha kulunga tu kulubidile wale ri nga ya kulunda redi social ndongo wale ri maturadile mula kuti achintolangani wadi worepe chia wochi nyara chibutikiri ni wachimakuwa ata kwa hawa kutituja wale kwa hidi eventu ya boma siwa harimana kwa hile kwa hini tulangani ya ni kwa tenda intervista wandu wa siya wa sinyara wandu wa ribadi kwa kututu yoke gangani ria reali dari ria hiri ene ria angari ya kuti atitaji yako diwa hini ya kuti atitaji yako ni ukurawa gaya ukoleko ya
0: ya jomba wote kutenda asante nyokulunga kwa kutupochila gari malo gari mkubanga lima sengu ni kungulu kupana andipe pakambaga ya mbilisi ya wairesi Radio Msambiki ya hii wetu ni nchikukuni tukwa wende nombe jomba utia ajijine nchikuku cha wairesi tujangari cha rumo
1: asante jejinji atubileshe limoni kushenu wene ni kukwele kutuwapike ni kweku kwenye bile aregele andalawa kutenda gangani ya mibila u na gari kukoko ateke ni kuwadi ya teke ni kuwala imenao vile atubeleche le monu kuleko nwanyi shi margarida watu marengo gambone kuleko
0: tukaripe soni ya unotendo na singula singula mbali ni mbali kwa pika na wanya njomba wanya chumwene wanya nganga nukambaga chiku kucha wairesi wetu Radio Msambiki matukambile mnakutia hii wairesi wetu lirijino ijuma ukwanisi ya kama kuminsa na kupambo la kachimo 50 nyungwanji tina pika na chumwene wali unotendo na tali nje kumeweshte pa nandipe pokambaga ya kaza tiki kupika na wireless ni kupika na Yosefe kuti ukapo wireless Radio Msambiki achimwana tukusimana garu malogano pokutanaka itumba nyarina
2: unera imundo kazembe
0: achimwana cheka zembe tukusimana garu malogano nikupanga ni mazengo genu ni original wireless wetu Radio Msambiki huko kwa njia ya kama 15 kupambura kajimo 50 new watch achimwana kupata kumaida kuti akupika na wireless ndaili katima wanga tilangani sipa wireless idingwe idingwe takumbo chikutusalira yakuyona ikwenda chini pa wireless idingwe idingwe tukabaga dokuendele chira kupangana
2: utenda asante pa ikwanile yaka 50 yu anu wale Radio Msambiki kunakuta ndje chinga tukuyemiwa kwe jinji e jinji ni kwenda chini ngala mburi ehe kupika na wale ukuralala kwa bari na mbo short mungati ungaru wampila wala mkutenda kwa wale kwa cheta ngawe cheta anga ndari kwa roga nombe kekala nikale andikale pelaga
0: iyai wetu kwa gwa kuendelea kupanga ni hili kwa
2: apa ya kuendelea shilani ila ile kuti kukurera mara ngala kupelewa mara la mugavandu kumanyira mara ya kwa vandu ile kuraga nombe kuraga kura agenda gashene na ngati wakutalika kumanya tiche ndo na vandele pe na mbuye tatamro tutenda kuika kupeleka na mburoni pepo kura agenda garoni ehe ni ngale kale kale ehe ni chalo ko jabu do zakaria non pa ko be tagaba kura rangala riaga bari ni woro bene malu ko toro goro bege ne ko rala mo reji
0: iya ko kutenda sante je kulungu basi ko endele chala ko pika na chene wire sirali musa
2: asante no be ya misile ko basi
0: asante je kulungu jomba che paulo ari fansona ne to ari basi no kunguru che kwa pika ra wanno ma support ga wire soto Radio Msambiki akona kumango eto ku province ya nyasa njende ni chala kupanga ni masengo ndano kuti ya hi kuri kumbuchira emwari kupanga le mazengo pa wairese Radio Msambiki ajonda yo ndembo sana.

Tukutenda eja kwa basi Abdul Zakaria jinuma ripoti gakumbuchira Radio Mosambiki ya kama kumenza no mambo chipepe kuti ana mkuipika na uli awailizi wawo eti gabika ni maripoti tukutenda eja kwa basi kuti yana eja tukameja kumpereche lakani siapa chiputikizi temuta eja dazorash umala kwa ngani pa chiputikizi ntipika ni ngani pa chiyawa Chakule mmanu kwa langa kwa shemwali yesi nati ya biti ya sane. Karibu wa wakati wakapelepo. Apitikanile.

0: kumango wetu kuno ni mpaka nyilambu.
1: Ndai janga nisietu. Ngani sekule kanga na lekanga na.

0: Shukumazi yuko zubangu tupika nilava kutoshila kuno kuradio Msambiki. Kuishinga jishabele vanda uja kumpela ngani zietu. Zia kuendelezi ya pashia ulele jino. Ijuma masu kugawili mwezi wa otubro shakisha dojmel. Iventi sesh mpika ni mtuweja ngani siya kulunga tujigele kuna ikuno. President wa Republika Daniel Shapu, lili juno aliku mabalani ni kubileni yala kuwe imu provinsi ya Gaza kwa vite kuzeweza mkubika na gai kwa rauzi ya wandu silenda ndozio. Sano pa mwambo kutili juno lili zukuri ya Radio Msambiki, President Daniel Shapu atogolele ya mazengu gari mkubangania ashinto langani wa Radio Msambiki wa kumanyizi hiko nika kumangu tukuno ni mpaka nyilambo ya kuza mwangalambuzi ya yangani. Poko mpaka ngani zi nyilambo ya kuza tuwe jengu zimba ya kuti atuloba wana kalataga boma nchilambo shagine bisao atite ya kuti nchilambo mwangali ushenjezi wako na kuti paka uje president wana kutilaga matago wa shikala nchilambo mo Omar Zaseko Ombalo. Yosho pengu jigari la unesi natasane. Alingu kwa mbula amalewebule Fadil Sophie Daniel. Bondia kubika na kwa mbune. Mpika na yore tujigele ba utandangani isi ya kumangu tukuno kunyaza. Lili juno kampani jaradio Msambiki jilingu kwa nisi ya kama kuminza no mbambo shimo shiumbwile. Kwa yoyo wandu akuno kunyaza muno tauni jeshinga akuti kurozo kuyo kutiwa kutenda ngani akuno kwa ilezi aja uleje mwana mwaku mwa wandu mwakulama mwetalishe yunguli ya kutinga ikombuli kabazi kwa pika na wali matauni muno bebazi atiti ya kuti ikurozo kuyo kwa pika na wandu wano benupe ya kutipa kutenda ulimi ya kutipa kutenda masa yunga ugandale miteto, maziomo, nine yakwe kwa kutina shineme nao, ayibika neje kwa ilezi kuno ya kupangania. Kila kwe waliji nkwe shitali iso katema kwa apika wanti jamani. Ana ilingwa kura kutituka yonishezi akuno kwa ilezi. Mwapika ne ya kutipa kwe shetra.
1: Alexi Rosario Bernard, posi mwashpandiri, uuseu kana anifel nasionali.
0: Kwa ilezi uli nchinjo wekulungwa hapa kumanyezi ya angani. Sia ukoto kwa wandu. Etu kubendani ya kuti. Nkaja ula gachibi zimu. Kuja kutuola kule ngani. Kwa mbaga ya miteto jetu. Etu kutukula manchi mizimu. Ni kwa manyizi ya gawandu. Zawailezi. Nkaja unishesia mishini jenu. Mwine ndisi tumanga yukubika nikamo. Nomenamo wandu. Awe jengubika na. Yunguli ya kuti ngani izio. Akuzisa kawozo be.
2: Mais dinamiku. Mais interativo kwa populasamu.
0: Ini ya wali jengubesta wandu. Lizolila. Pamwambo wa kwanizi lelo jino ya kama kumizano mbambo shimo chitandile kupangani ya mazingo ga Radio Msambiki. Abali jine ja kumango tuko nija kuzimbo ya kuti wa kutenda mazingo kuobezi wa kwa shengeta vandu wa kusauka kunyaza kuno alinkwa zaadile vandu tishonde shonde. Ikuzozi kwa kulega wapita nchiwenda ishi ndu mizeo yela kuenga ni iwa ya mbone. Waliji nkuwe shitali iso akuno kunyasa. Yungu ya kutilari jilizi kulia kwa shengeta wandu asakulungwa tukwamba asashekulu. Wakulungwa wawobezi wakunyasa kuno Ilda Inasio. Atite ya kutikupita nchiwenda shindu mizeo. Ikujigari la utimpaka wane akugwaga wane. Sikuwa asima nanguzi mwele mizeo mo. Ni kuzozigwa kuimazia. Soni alinkwa wenda wandu wamba. Wakwete mazitolo, wakutishila ijuma kujigala gaishi ndu yao ni kwa baga vandu majumba. Kuti ajajaka wishi ya kwete iyo kuna makula ni kushashi ulugo. Mwa unjile maaloga kuti ashashe kuluo, akwa ula gashilashi juma. Mwa pika ni ya utipa kuhesheta.
3: Vamos parar com a mendicidade e ao contrário aproveitarmos o rico tempo.
0: Tukwete maaloga kutinaga wakura kutitanga na kamushiri ashakulungwa vama tige kwa ashashe kulu. Kumbula kujigati la ishi ndu yao nuja wapilega ni agashinzi yene kwa shashe kulu wako wala kakwale kwe kutu kwamba kuna makula ni mshashi ulugo mwatu unchile malo gao. Yon katamaka mkwa wilanji la ishi ndu uyo mastolo mwenu wane akuzagwaga wane sikuwa zima nangozi kwa kuti yela kwe inga niwa yambone.
3: Respeitemos a pessoa idosa.
0: Shoni alinkwa wenda wana shewele wanduo kuti shonde shonde yukuroze kwa kwa kamushiria ashakulungwa wetu tukwamba ashashekulu wakusha ukashila ijuma kupita nchiwenda. Sano bakwamba gaya ashashekulu peyi ashakulungwa boma kunyasha kuno alini shuguli kwa basi yongolia kuti akutupa ashakulungwa wakunyonyose kwa majumba ni wana shewao. Soligunguli yala kweyo wanashe wa jinji wa kwa nyonyozia asalongwa shinja ono benibanya mama wanyanganga wao. Mchitikati mwamiri jibiteji alembile ngani siya wele ukashi kwa njeo siya wandu wa kwa nila mamika tatu mbambo wawili. Kwa kutina kutenda gaisabu ni mwashezo nambala jibite mbujoli yongulia kuti mwasherola munda ijojo walembile ikalakala kwa jimba magambo wandu wa kwa nila mamika wili. Nati ya kuti, kwa tukana, kwa buta, kwa nyonyo ya shashekulu, ili ine ya kwa ili kujelita utiwa jinjiwa, akutu shila mezeo, kupita nchiwende ya kuwenda wenda. Ile kwa ikone kanope nope, kumauwa, kushimbunila, kushinga kuno, kumandima ni kumkwamba, kwa kuti ashashekulu mpila lali juno ijuma, akupita mezeo, kupita nchiwenda. Yosewe ligongoli ya kwa kalibila majumba mwakula mamu. Saligungu lia ya kulia. Yela kwe wali jinkuwe shita wakulunga wa makuwa beziwo. Ni kuwaga lidi ujabali. Pamwambo wakwa nisaliru lila liziku. Lia wandu asashekulu. Padunia jantu ndubano.

0: kwamba kuti yai shikuku shambone kwa wazopewe ashinto langani wa Radio Msambiki ngune mbite.
1: Ndai jangani sietu ngani siakule kangana le kangana. Tukutenda ejako basi. Speaking ngani siapa chiao siakulembe kualanga kwa esina tiapiti yasani. Ndai jetu jipa dezoraj 25 minutos.
2: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Hakuno unkutupika nilako Rádio Moçambique kuichinga programa nchiao. Tukwesta muna ni pa banda ja 238 metros onda media. Tukupika nikatoni frekwensia ja 1260 kilociclos por segundo. So nitukupika nikapa FM 89.1 megahertz. Michini ya kupeleka machili masengu getu. Jikupinga ni kamunda ando mpeleka arsi kumandimba 90.0 megahertz. Macheje 98.2 megahertz. Mikanyelaj 90.6 megahertz. Metangula 88.5 megahertz. Antena National Radio Moçambique. Jikupika nika kuichinga pa 101.7 megahertz. Marupa 105.6 megahertz. Kwamba 90.4 megahertz. Mangazi gampila ni ya kutuka utuka. Aradi Moçambique. Kushinga kukupika nika pa 87.6 megahertz. Asya mwazanga kupika nila. Lejo masu kugaviri gamwesi wa Oktoberu. Tukumbu chila shikuku cha kwanika na kwa yaka makuminsano mbambo chimpepe. Ya kumbwa kwa Radio Moçambique, empresa pública. Kutanda gama masiku gabili, gama wesa utuburu chaka cha 1975. Ni kupika na kutia jiji Radio Moçambique. Sano, karibu, achambu zango. Kupika na kwa mwane. Karibu, achambu zango. Karibu, jamani, karibu.

ndajetu apano jili ndendendendendenda dazora chitrincha minutuish nambo ashamuza ngupigana wetu tukwetengani pakati makakulikose wetu mpelechele ya ulendu wa mazengu gaboma wa kupangania wa kuchimbichikwa nipo chinonyero president wa republika Daniel Francisco Chapo ku province ya ja Gaza lelo chapangana jenzongano wekulo kwa bathi no vandu vakutama kumabalani nzongano ono mwembupikanile ikatenda yakuulia na iya niwe tumpelechele nzongano ukati makati utandeko nganazimonga tukunzaje kuti ayi utende kwa nzongano nkabule tupeyo kutupika nekaji kajimbo kakuimba mnyamata jula yakushinga jula ajujwa juli naliakwe akuntenda gauli linaliakwe akutulikani nakala King Sweetie nambeta unaongwa taka kwa basi kulekana kwa kuwaga jumpepe nagatuli jume ngale kangana ya nambeta nampele ntima wangu tintameje nao mojo mpaka ya ma

0: Ye jamisha kaje ndaje tujipa dezora 36 minutes lelo tukutela chikuku chakumbuchila humba kwa radio Mosambiki empresa publica awailezi u radio Mosambiki pakutijiwe radio Mosambiki ile yitu yaoneche kwa matuku gawili gamwesi wa utuburu chaka cha 1975 ana malumbo chichi nganejua radio Mosambiki yai wariju wailezi wa chikoloni wakutokoze la mazengo gaboma ya chikoloni matika kuyotupe ya liya kuwa nyuri ya chindi yende chilabo chino wakutipa tikaneje ntandu wa Mosambiki kamula na kumenye na ngondo yuko atopola ya koloni wala ni wajati wachilepele radio Mosambiki empresa publica ana radio Mosambiki jituwechele mwapi radio Mosambiki jituwechele mawaili zigatatu gana kutumichi la gaboma ya chikoloni nchilambo mono gale mawali zigatatuga kutanda A Voice de Mosambiki, Radio Club de Mosambiki, Radio Pax, emisora katolika. Gale mawali zigatatuga chikoloni gaga, pagaulaga, gatuatuatua, kutenyenda, tenyenda, kutuku poche wales umpepe, nuwa kupokaga Radio Mosambiki Empresa Publica. Wailezi Radio Mosambiki Empresa Publica, mazuga kwe kutanga ziangani zietu, mazengo getu, gajitu kuchetu. Mwanga jivila na, mwanga kuatichila, mwanga jonjechese. Na wailezi wawo. Maana kutenda izabu, ikuonika kuti pamatuga yuli gamweso utuburu chaka cha 1975 mpaka lelo, tukutenda ya kama kumizano mbambo chimpepe. Ajondaye jo wailezi wawo, wali wa chikoloni, watu mchilaga wa koloni o, niboma jaojo ni kutulambu riaga. Wakupatika na ngondi ya umbula chilambo chono ni achenjile. Gamwale gaulaga kuweua umpepe basi. Sano, mumanye lokotori juandanda juampiliwu kuwe shitapa wailesi. Afupika la wandanda kuwe shitapa wailesi. Linalia kuwewate ndaga Leonardo Samusoni Bokusha. Leonardo Samson Bokusha nyumba apili uwandanda kuwechi pa wailesi chari chaka cha 1957 jelende majo Lorenzo Marquez. Uliwa programa jandanda jacha apili uwandanda kuwechi uwandanda kuwechi ta. Jelende programa jivatinda gavile waji jako etembi ndili kumikuira nsano sia minutu basi. Ni watiga programa ajo ora nativa. Ni watendaga mbindiri kumi kuizanzano. Wawishitaga chiwe chutusha ronga. Programa jakwe jaja kutokoze la mastolu ga company Zwide. Na mbo chiwe chutusha chapiliu na zungu cha chapiliu chikupiga nika chenini pa wireless. Pakuti chapika lika chenene paka rungu wame kutia chive chete uchicha chapili uchukupika ni kachenene. Chaka cha 1950 yuoitu waunjile wino wireless. Watataka kuti ora nativa. Keka wireless kuje programa ji wawishitaka Jumapili ni Alhamisi bazi. Nteje na ntagu depanandi panandi pariene kwa watandile wireless wetu Radio Mosambiki. Eriene. Sano mtu kwa vio ni kajimbo kala kakuimba orchestra super mazembe chuga mami kwa tali yangulio.
1: Zawane kunyada ndigali moto ya mkongole
0: iya ingawa jere na utuja kuti chuga mami iya kuliku ima kwa National Pigeon Kazembe. Tuja muzi na waluzaka nchilambo cha Zambia. Chuga mami, dini ya nyimbo. Mkapike ni panadibu wanawe.

Ndaje tuti padhasa ra 50 minuto Radio Mosambiki madoga chiyo. Bonye wa wajimucho uli. Tuli mkwembeshi ya pakati makati kosi njipika nile. Kapano mbika ni nzongano mekulungwa. Watapanganie ya kuchimbi chikuwa nipo wachino nyelo. President wa Republika Daniel Francis Kushapo kumabalani province ya Gaza. Na muna anatumpika ni Alena Didembo Andy Barul Express. Tuchila Harare Zimbabwe. Auli chinyemo. Kotari angulio. Kukani kwa napokana. Mwia upa mwembebati te kutubwana we. Chonde mwana yangu pochila gani chilepe. Na kukumsa tukumarembe kwa angali kupoka tu wawo.

Acha muzanga kupinga ni angali wale kumzalila kumbomba le cheta kuti munda jia onzo ala chingani pa chiputukize. Kutuwa monzi na waputu kuchipo cha radio Mosambiki, empresa publica. Onzo ala jisimku minuto chingani pa chiputukize yoyo. Onzo ala jisimku minuto chingani jimangazi kwa mpila. Ni Edward Nikis. Karibu, karibu, karibu wao kupika na kwa mbona.

Nda jetu, dazora si mkwenta, isa, jivino tosh. Nda nda ula wanawe, kwende kaji suni. Chama chamalawe, kwa chambu zanga wetu. Chikama chamato, nile nyumbo kutila kuso wa isa. Ana mkuliku wabi mwejo. Kulimba kuimba jimwene, chima tungono changu wonga janga. Ana ndiku wabi jamani chondaduna. Bibi ndiku wabi. Nengu danda wala kwa basi na ganga mbona Ligogo ali kulila

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Cochica com o Rádio Moçambique, Niassa, estúdio Moçindo e Tingático, vem cá para a banda de 238 metros para a onda média. Luílo Lamau, 1260 quilociclos para a classe segunda. Dime, e a colocha com a comunica com a Pinhanja, trinco vicante para a banda de 238 para FM 89.1 MHz. Omvela, kulusha kumweko kwa radio Mosambiki, mzindo no ichinga. Tilipankani za masoya lo nimibikisa na Oceana, RM Disportu, tikupezeka pa FM 88.6 MHz. Pamanendi tu liulo luchido chikla kumzindo wa Maputo, antena nacional pa jiputikizi, panopan zindo ichinga tilipa 101.7 MHz. 98.2, ndi kulusha kwa tu mji wa Machiji. Nkatima buma la sanga, kumeneu kondi tu tikumveka pa FM. Basi omvela nchito zimeneza kulusha kwa Radio Mosambiki. Tikupezika nchipa chamba la interneti kujira pa www.rmi.co.mz. Epe Niasa. Ndipo kulika Epe Niasa. Kapenda kuti nchito zimeneza kulusha kwa tu kwa chini anja munda mchigao cha Niasa. Munga kalincho ni mpata pa chamba la interneti. La kumva mpindi kumi kuja zisa na kupatikiza hapo mene Radio Mosambiki za kulucha kwa radio mene ino upatikiza hapo kuna kuniasa ndi manena mkatuma kulucha kwa Radio Mosambiki mujiko la tuntu omvela nulumiki sana kwa tuku mene kukwa ndi mezi nchito za kulucha kukwa nchinyanja tilinkutenga mbali masanano mpaka majulo pa 18:50 minutos kumeno kutida kari nkukulikia ni majimanja atuwa zinchito za kucha kwa nchipotikizi. Hii na jinalanga pintu katawa, ndomo ni tu mkupezeka nane, panopa mikrofoni, mulichuanu wa lelo, dipo ndi kufuni lani omvela, zabwino zambili, zabwino zonse, nditu ngatuma ndi mimine ya zinchito za kucha kwa atu kwa nchinyanja, kujokela nditu mugao limenelino la kucha kwa Radio Mosambiki. Nchito zipe kinzora ashtikala pa mgrizano li anjatu kumzinda watete. Kumene uko ti kupachileni omvela pa mene pata nkani ya ndi mea mgrizano pa katipa Niasa ndi tete. Ndipo ndi mene hii ya kugrizana Niasa ndi tete. Ikanakala ndi tu ili nkukufikani mpaka pa 16:50 minutos. Tukosa mnao tupa mnepa masa awiri. 15 mpaka 16 umatamanga kuma 17. Basi ndi chumicho omvela pambuyo pa kutayana ndanjatu kutete dizo esetoresh tizabwela ni nkani za nchipuligizi. Kuchugulo kwa kema utinga ama londa ndi kenaka kasinganiza ndi kuimba basi kumpambuyo pa dibibili. Dezoito horas nkani za nchipotikizi. Kumaliza kwa nkani za nchipotikizi. Tunguna bwela ndima utenga ndikena kukuimba kosiana mpaka mundime ya kumalikano. Ine jina langa pintu katawa. Ndiyo amene mkupezeka nane panapa mikrofoni mulchuanu walero. Ndipo ndingo kufunilani sabuno zonse ndi kuvechelancho kwa mtengo pamwamba kuchoka ndituki na kuliko onse kumunoko mkutupeza. Pa gaulino la zinchito zimenezi za kulusha kwa atu kukwa mchi nyanja. Basi, nde tikuwe mikeni ino amene mwasankaradi Mosambiki kufulomeza nditu kukala nkoso ya anu ya siku la lelo. Kuina kuliko siku minoko mkutipeza. Nde chwecho mwafunucho abwino akufikeni. Omvela tima kutamandani ndiko kunyadilani. Chufukwa cha kutipa champamfu, ndiponcho pamenepa, kutipa cha chidu icho kutumikilani siku, ndi siku. Nde basi, nditu pamenepa, nde menemo zima kalira nchomecho.
0: Radio Mosambiki, Niasa.
1: Basi pamene pa omvela ndemene zi makalila nchomecho kuonekana kuti kuno kwatu ku Mosambiki nyengo ya kwa na kinzorash Ndi nyengo imene yo tiyambe mgulizano watu pakati pa Niasa ndi Tete.
2: Okondedwa omvera ndi Radio Mozambique imene tikulutsa ma programu watu kuchokera mu mzinda wa Tete. Zatete mutsapano ndi nthawi yakuti tilowe mugwirizano wathu pakati pa zigawo Zatete ndi Niasa. Ndiye ino, kodi tomvera musasunthe, khalani omwepo.

0: Kote nolugamba kukuti zaka makume asano kudzachi mozi 51. Zalele mundita kutibere ndi nkani zamzigyawo zatete ndi niyasa ndi zonje zirabo.
1: Nkani ndi maripoti azigawoza niyasa ndi tete.
0: Malonje onvera Radio Mosambiki pachikondelero lero yakuti chakuti yakwanitsa zaka makumi asanu kudza chimodzi anthu kukwamba mchigawo cha Niyasa alangizidwa kuti asamuke madera chopsezo malinga ndi nyengo ya dzinja imenetu ya yandikirayi. Mlembi waboma mchigawo cha Tete akufuna kuti anthu onse agalamuke ndi kuimanji pakutetezera anthu okalamba. Munthu umodzi wavulala galimoto nyamula odwala itachita ngozi mu mzinda wa Lishinga mchigawo cha Niyasa. Tiri ndi isi komanso sina muni ndine FM Tedown kunchiniyi kuti tiri ndi Graciano Kujeri komanso Tijo Selemane. Musasunthe khalani pomwepo chifukwa takonzerani zabwino za nkhanikhani. Tiyambe ndi nkhani za mchigawo cha Tete. Nazi nkhani za mchigawo cha Tete okupatsirani ndine Efremo Tidown. Lero lachisanu ndi tsiku lokumbukira kuti Radio Mosambiki kampani ya boma yakwanitsa zaka makumi asanu kudzachimodzi kuchokera pomwe idakhazikitsidwa. Malingana ndi chikondwererochi pali chiyembekezo chakuti nyumba yolutsa mawu idzala milongoti inanso iwiri mchigawo cha Tete ya Radio Mosambiki Tete. Zimenezi zikakwaniritsidwa chigawo chichikhala ndi milongoti isanu ndi itatu popeza kuti pali pano chili ndi isanu ndi umodzi ndipo pachiwerengerochi iwiri idawonongeka. Mkulu wa Radio Mosambiki mchigawo cha Tete Aruni Vali wati pofuna kukwaniritsa lotoli pali pano akulumikizana ndi mabungwe ogwirana ntchito. Anthu okalamba oposa ziwi makumi asanu kudzachimodzi 51,000 a mchigawo cha Tete. Pa ziwi makumi asanu ndi limodzi 61,000 omwe adalembedwa alandira ndalama yothandizira anthu okalamba chaka chino. Cholinga chopereka ndalamayi ndi kufuna kuyika pabwino miyoyo ya nkhalamba zosowa ndi zomwe zikusamalira mawanja mmidzi. Mlembi wa boma mchigawo cha Tete Christina Mafumu wati ena mwa anthu okalamba omwe akulandira thandizoli ndi omwe adasiyidwa ndi achibale awo atawagwira ufiti. Izi mapero ake kumakhala kuwagwiririra ndi kuwachitira zinthu zina zoyipa zomwe sizoyenera pakakhalidwe kabwino ka anthu mmidzi. Pofuna kutetsa vuroli a Christina Mafumu apempha anthu onse kuti agalamuke ndi kuimanji pakuthandiza anthu okalamba. Mulembi wa boma mchigawo cha Tete akufuna kuti aphunzitsi a msukulu zosulira aphunzitsi ndi zophunzitsa luso la ntchito za manja adzikhala otanganidwa ndi kupereka maphunziro apa mwamba ndi ya mtengo wapatali. Malingana ndi a Christina Mafumu akufuna kuti ndi njira imeneyi wophunzira akhale ndi ukadaulo okumana ndi chosowa chomwe chikufunikira masiku ano. Mtsogoleriyu watchula ukatswiri wa sayansi kudziwa kulemekeza malamulo a ntchito kulimbikitsa kuyendetsa zinthu mopanda chinyengo maofisi ndi onse kutengapo mbali zoyang'ana kubweretsa zotsatira zabwino zogonera pakulimbikitsa kukambirana monga zomwe ziyenera kukonzedwa mnyumba za mapunziro za mchigawochi. A Christina Mafumu amalankhula izira chisanuli pamwambo olumbiritsa akuluakulu atatu akusukulu yosulira aphunzitsi ndi yophunzitsira luso la ntchito za manja mu mzinda wa Tete ndi mboma la Angoni ya Motsatana. Anthu oposa 30,000 okhala mu mzinda wa Tete chaka chino ayamba kumwa madzi abwino. Pali pano ili mkati ntchito dola zitsime zingapo zomwe zimalizike pofika kumapeto a chaka chino cha 2026. Malingana ndi wapampando wa konsoli ya mzinda wa Tete pa ntchito iyi pakugwiritsidwa ntchito ndalama zoposa 13 milioni de mirikaji zochokera ku misonko yomwe anthu amakhoma. A Cesar de Carvalho afotokoza kuti zitsimezi zikumbidwa kumalimana amatundu Sansão Mutemba, Samora Machel ndi Degwe. Anthu okhalambo malaling'ono la sadzi wakuchifunde mchigawo cha Tete akukhulupirira kuti kufikitsa moto wa magetsi mderali kwakhazikitsa ziyenerezo zakuti chitukuko chikwere ndi kupita patsogolo mderalo. Ndi anthu zikwizinayi kudzamazana asanu amene ayamba kuwunikira moto wa magetsi opukusidwa kuchokera kumphamvu ya dzuwa. Umaje Zandradi Musambiki atsimikiza kuti ndi magetsa amenewa chipata chakasakatiza ndi madera nozungulira mboma la ling'ono la Sadzu zikwera mofulumira pachitukuko. Malo pokusira ndi kugawira moto amagetsa akusadzu ali ndi kuthekera kopanga ma megawatts ziwiri ndipo mundimeyo yamba alimikizidwa ku nyumba 500 ndi mmisewu. Kuyamba kugwira ntchito kwa malowa kukusonyeza kukwaniritsa lonjezano limene boma lidapereka la polojekiti ya magetsi kwa onse. Munkhani za masuwiro, timu ya Union Sportive ya Songwe yagonjetsa timu ya Agas Speciais de Sofala ndi zigoli zisanu nziwiri kwa chilowereni masewera achibwereza muchikho cha TASA de Mosambiki ndi meya 2026. Timu ya ku Sofala inalibe mphamvu zolimbanira na ndi Union Sportive ya Songwe popeza kuti pamene amapita kukapumira ndiye kuti ikugonja ndi zigoli ziwiri kwa chilowereni ndi zisanu zinazi zamwera mchigawo chachiwiri. Masewera otsatira achitikanso lolembale pamene Union Sportive ya Songwe ikumane ndi Ferroviario ya Beira. Timu ya Asociacion Sportiva ya Shingale ya mchigawo cha Tete ilandira Ferroviario ya Kilimane ya mchigawo cha Zambezia la Mulungu Kudzali kubwala za masewera 25 de Setembro mu mzinda wa Mwatize. La Mulungu lomweli planisi ya mpadwe isewera ndi MEM Legend ya kumakuba mu mzinda wa Kilimane. Awa ndi masewero otsegulira pule zonal centro mpikisano ufuna kudzipezera malo muchikho cha Musambola chakachamawa. Asociacion Sportiva ya Shingale ili mu group B ndi Palanisi ya Mpadwe ili mu group A. Nkhani za mchigawo cha Tete ndizo mwezi. Zalele mokondedwa mvera ndi nthawi yakuti tibwere ndi nkhani za mchigawo cha Niasa.
2: Madzulo abwino okondedwa omvera muli ndine Bright Sonjera ndi nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa. Kudisikiti ya kwama nchigawuchi ralipano akuza anthu choti achoke malo mene akukhala ndiponso madera ena kuti akakhale ku malo ena chifukwa cha mvula yomwe ikuyandikira posachedwa apa. Ndipo iwana ati nkofunika kuti achose zinthu zawo zomwe zikupezeka madera osiyana-siyana omwe ndi wotsika kwambiri ndi anthu omwe akukhala ku mtsinje wa Mwanda komanso ndi mphepete mwa na Muthimbwa kumeneko akuti pali madera osiyana zimene zikuonesa kuti akhoza kutsefukira madzi. DC wa boma la Kwamba Jacobo Matumba afurokozera anthu lakani wathu kuti pali malo amene adawakonzera anthu amenewa ndi malo okwanira 394 ya malo kunjatu kumene akuti kumeneko kuli malo kuti akhoza kukhala komanso bairo rembani kumene anthu akhoza kukakhala ndi kupewa mavuto ngati amenewa. Ndipo mkuluyu wafotokoza kuti mvula ikhoza kugwa munthawi ina iliyonse zomwe zikhoza kupangisa kuti anthuwa aluze katundu wawo komanso kuputika kwa dzaoneni. Anthu ena omwe sakudziwika amenewa achitako makamaka zinthu zosadziwika pa mtsinje Roreko kudisikiti ya Marupa. Anthu amenewa anathirako poison yomwe sakudziwika mtundu wake zimene zachitika lachitatu limene lapitali ku dera lina pa mtsinje umenewo omwe kupezeka kuboma la ling'ono la Marajira. Ndipo anthu amenewa anapangisapo kuti nsomba zambiri zife komanso ndi zina zokhala munyanja. Director umwe amayang'anira pa nkhani za ulimi chigawo cha Niasa komanso ndi usodzi Flavia Langa anafotokozera anthu lankhani wathu kuti pakali pano atengako anthu osiyana-siyana apolisi komanso amene amaona zinthu zosiyana-siyana ndi azaumoyo cholinga choti akafufuze zomwe zinachitika kumeneko komanso ndi anthu omwe adayikako makamaka mankhwala m'madzi ndi kupha somba zochuluka komanso zina zokhala m'madzi. Pakadali pano awuza anthu kuti asiye nchitidwe opanga zimenezi chifukwa zikhozanso kupereka mavuto kwa anthu osiyana. Anthuwa awawuzanso kuti somba zimenezi nsoti asamadye chifukwa chakuti zikhozanso kuononga miyoyo ya anthu apo pokhapokapo atayeza ndi kudziwa za mankhwala omwe anagwirisako ntchito kuti aphete nsombazo komanso ndi zina zosiyana-siyana. Pakadali pano akunenera kuti nchitidwe umenewu ndi nchitidwe oyipa ndipo sizofunikiranso. Ofisi yomwe imayanganila za wana komanso ndi anthu osauka pakadali pano kunena kuti pali anthu ochulukirapo omwe akuyendayenda kufunafuna thandizo mmatauni alishinga komanso ndi matauni ena achigawochi. Ndipo iwowa ati zimenezi ndi zinthu zovuta kwambiri pakali pano. Amafurokoza zimenezi lachinayi limene lapitali pa kusangalalapo ndi kukumbukira tsiku limene amakumbukira za anthu okalamba. Director wa ofisi meneji yosamala ana komanso ndi anthu osauka, Ilda Inasiu, anafotokozera ntulakani watu kuti ntchito yayikulu yomwe ilipo ndiyofuna kuti anthu amene ali okalamba nawonso ndi anthu ndikofunika kuwamvera komanso ndi kuchita zonse zotheka ndi cholinga choti anthu amenewa azimva kuti nawonso ndi woganiziridwa. Ndipo pofotokozapo iwo anafotokozapo kuti anthu ena omwe akugwira ntchito zosiyana-siyana zokudzanako ndi mabizinesi komanso ndzina amapereka katundu osiyana-siyana kwa anthu amenewa akamayendayenda. Iwo awuza kuti ngati ali ndi katundu osiyanayu ngofunika kukaperekako malo omwe akusungira nkhalamba akunamakula kwa chiulugo mtauni ya Lishinga. Ndipo izi zikoza kuthandiza kuti anthu amenewa azilandira mopanda chiopsezo china chilichonse. Lero ndi tsiku lokumbukira za Radio Msambiki, mazina ndi tsiku limene adakhazikitsa kuchokerako ku wairesi yakale ndiponso nkufika wairesi yatsopano yotumikira anthu a dziko la Msambiki. Mwazina anthu osiyana-siyana anali nawo makamaka pa chisangalalo chimenechi kuphatikizaponso aulusi atolankhani ndi anthu ena omwe anali ndizothamanga-thamanga pakukumbukira tsiku limeneli. Ndipo wairesi ikhalabe pa chisangalalo kuyambira lero mpaka mtsogolomu pamene zinchito zosiyana-siyana zikhala zosintha. Disikiti ya Mandimba mchigawo cha Niyasa pakali pano ali mkugwira ntchito mwamphamvu pofuna kuti pasamapezeke kutenga nkhuku kapena zinthu zina kuchokera ku dziko la Malawi. Akuti kupanga zimenezi zikupangisanso kuti pakhalepo mavuto osiyana-siyana kumadera osiyana. Ndipo awawuza kuti boma la disikiti la Mandimba mchigawo cha Niyasa pakali pano pakhalepo kuonetsetsa kwatunthu anthu a dziko la Malawi asabweretse nyama zosiyana-siyana malinganako ndi mavuto omwe ali nawo a nyama kumeneko komanso ndi agalu achiwewe. Mwazina nkhani imeneyi yafika chifukwa cha kufuna kuthana ndi matenda achiwewe. Fresh Bertu Manga, mlembi wachikhalire ku disikiti ya Mandimba, ndi omwe afotokoza izi kuti pali kampeni amene ayamba pano mpaka kukafika mwezi wa Disemba pofuna kuti malo osiyana-siyana pasamapezeke anthu otenga makamaka ziweto zimenezi nkumalowa mdziko la Mosambiki. Mulembiyu anafotokoza kuti anthu amenewa ali nkuwawuza mugwirizana ndi mafumu kuti awawuze anthu wawo zakuti kuli matenda oterowo ndipo akuakaniza cholinga choti akhoza kupasira nyama zina za mbali ya dziko la Mosambiki. Nkhani zikuluzikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niyasa ndi zimenezi munali ndi ine Bright Sunjera Zikom.
0: Muzonjezerapo kulembana primera kalasi watiaphunzire chaka chamawa kwayambika mdziko muno ndiye anthu ku Niyasa alangizidwa kuti alembetse anawo onse omwe ali pa msinkhu ophunzira. Nkhani ito akubera nayo ndi Bright Sunjera.
2: Mchigawo cha Niyasa 137,000 ndi anthu omwe alembeseko makapa maphunziro a chigawo chimenechi mchaka chimene chikudza cha 2027. Izi ndi sukulu zosiyana-siyana kuyambira lachinayiri. Ndipo pakadali pano akunena kuti izi zapangisa kuti 69,000 ya achikana ndi omwe azazilembesa pa maphunziro a chaka chamawa ndi 1,288 yesukulu zosiyana-siyana za primary komanso ndi basika zomwe zikupezeka mchigawo cha Niyasa. Kulembesa kwa sukulu imeneyi makamaka klasi yoyamba komanso ndi sukulu ya anthu achikulire zithandiza kuti alembe anthu okwanira 3,118 ya anthu akuluakulu omwe angakhale pa maphunziro a anthu achikulire. neneri wa kuntambi ya unduna wa za mapunziro komanso ndi chikalidwe chigawo cha Niasa aforogoza kuti pakali pano akulembe sako anthu osiyana siyana ndipo ndi ana azaka 6 za kubadwa mpakana ukafika mchaka cha 2027 ndipapene ndithu anthuwa azekhala akulembesa kumadera osiyana siyana. Omare Oradu ndi omwe afotokoza zimenezi kuti pakadali pano kulembesaku ndikwa ulere ndipo akupempha anthu onse kuti akakhale nawo mbali kuti anthu enanso akatengere kumwayi olembesa kwa ana awo kuti adzakhale pa mapunziro muchaka cha mawa.
3: Pedimos que os pais encarregados da educação que levem as crianças para
2: matar. Dizona ndithu, ndikuapempha makolo komanso ndi omwe amathandizira pa mapunziro a anawa kuti akafike maunyinji wawo. Cholinga ndichoti akapeze kumwayi kuti akadzilembese ndiponso akakhale pa mapunziro a chaka cha mawa. Ndikupanga zimenezi mcholinga choti mwayiwu upite kwa munthu wina aliyense.
3: Escolas públicas, as matrículas são gratuitas, não se paga nada.
2: Izi ndizo kamba za Omari Oradu, neneri wa ofisi ya za mapunziro komanso ndi chikhalidwe chigawo cha Niasa kufotokozako kuti matricula kapera kuti kuzilembesa pa klasi yoyamba mchigawo cha Niasa ayamba lachi 9 limene lapitali ndipo afotokoza kuti pazakhalapo akugwira ntchito mwamphamvu ndi cholinga choti anthu onse alembetse pokafika mwezi wa Juni mchaka cha mawa 2027.
0: Mwezi wa Septembala unani mwezi wa Septembala chikasika kwena kuti ogwebana ndi nchitidwe uja umene wakudzipha pa ichi anthu kutete apemphedwa kuti asiye chizolowezi chomadzipha. Albert Langdon.
4: Asa umoyo mchigawo chino chatete apempha mgwirizano weniweni pakati pa anthu a mchigawo chikuti chizolowezi chodzipha chomwe chikukula msinkho mchigawo chite. Malingana ndi zotsatira za iwo yawa, machitidwe ofuna kudzipha mchigawochi awirikiza ndi mlingo wa magawo anayi kapena kuti 4% posamuka pa chiwerengero cha 200 kudzama ku 3 mphambu asanu na nayi 239 mchaka cha 2020 kudzazi nayi ndi kufika pa 290 mphambu asanu na nayi 249 mchaka cha pitachi. Malingana ndi Lady Duarte mkwirizira udindo wa mkulu wa ntchito za umoja wa mchigawo chino chatete chikusonkhezera kukula msinkho kwa vuto la kudzipha mchigawochi ndi mankhwala ozunguza ubongo monga jamba ndi zoledzeretsa zina. Popitiriza Duarte wati pakali kufunikira kwa kukulu koganizira mozama njira zoyenera kutsata pogwebana ndi mchitidwe odzipha omwe wafika poipa kwambiri mchigawo chino chatete.
5: Estes são apenas os casos que chegam.
4: Tikunena panozi ndizotsatira zochepa chabe zomwe zikufika mzipatala zathu pokhala zomwe takwanitsa kuzilembera. Ife tikudziwa bwino lomwe kuti chiwerengero chenicheni chitha kuposera pamenepa chifukwa pali anthu omwe ndithu amanyalanyaza kufika kuchipatala. Alipo mawanja omwe akubisa zitsinjo zomwe zikuwasautsa popezekanso unyinji wa anthu omwe akutidwa ndi manyazi nkhani zoterezi.
5: Há comunidades onde o assunto continua cercado de vergonha.
4: Na enso Isabelo Augusto, ntumwe abungwelaka tswiri odziwa zakaganizidwe mchigawo chino chatete, wasonya chala zoledzeretsa ndi zozunguza ubongo zina, kukhala zifukwa, zomwe zikulimbikitsa zikhumbo zodzipha mchigawochi.
6: Muitas pessoas...
4: Anthu ochuluka akumavutika ndi linzunzo la mmaganizo, monga kulephereka kwa zikhumbo zawo, kusweka mtima, nkhanza za mbanja, mavuto azachuma, chisoni, uchidakwa, chamba ndizo zunguza ubongo zina, zomwe iwo yawa, amamwa, pofuna kuyiwala mavuto a mbanja, pasikulu, komanso apa ntchito.
6: Que pode afetar profundamente o bem-estar psicológico.
4: Malingana ndi zomwe Radio Mosambiki yanong'onezedwa, zadziwika kuti mkatikati mwa masiku 14 omaliza a Mseputembala wachikasi wapitawo. Anayi ndi chiwerengero cha anthu omwe anafa mochita kudzipha mchigawo chino chatete.
0: Solo linakumbukiridwa pa 1 Oktobala tsiku ndithu lolingalira kakuti kumbukira anthu okalamba ndiye mchigawo cha Niasa anthu oposa 20 achitidwa nkhanza chaka chino. Demu irana pindu katawa kuti mveka sarani sarani wankani.
2: Mchigao chani asa zikuchidika mopita pachogolo zinkani zimenezi jezama upandu kupitila kwa akula akulu kapena kuti Nkalamba. Motengila kuti kuchoka mwezi janeiru chakachino mpaye pano. Nkalamba zo kwa nila nako makuma awili kuchazisa no 26 zo mwezi zintu zagwa mkani zimenezi za kupchezedwa ndikinaka kutengila kuti nditu kusowa kwa makalibwe abata ndi mtendele kumiji. Nchomecho pakuoneka kuti mugulu limeneli la Nkalamba 10 kuchazisano zinaliza chizimai kapena kunena kuti magogo pamene nditu 10 kuja awili. Mene wanditu ndi Madala Azibambo, umeo nditu alinku kuzidwa ndi mchitidwa mene wa sanko kunyoze idwa mpaka kupatulidwa ndi mchomecho nditu ilingatinjira yote ilako chikalidwe ndi kenaka kutengela kuti maufulu akulakulu akale osalemekezeka mmiji. Mkani ya jita kujuichidwa ndi mai wakulu wa ofisi ya jenda amai ndi poncho ana ndi antoso wa muno mchigao chani ya saile inasio. Amene achucha mchitidwe ngatumeneu pona kuti antu akula akulu ndofunika kualemekeza. Popeza kuti amene wa ndi makolo ndi poncho ndi amene amasunga zoenele landitu za kuti antu jikalapo mwa mvano ndi jigwirizano pakati patu kuchokela landitu kuzimenezo amakala mkupunzila moyo wao watuntu. Kwa icho maiwa akambirira kuti pofuna kugwebana ndi mchitidwe onyoza ndi kupondeleza maufulu ya Nkalamba. Mchigo chimene chino chini ya saa zilipa chogolo zinchito zotengilapo mayaruzo kwa wantu mijo siyana kuti akale olemekeza ndi kukonda Nkalamba izipa.

0: maika pachopiezo mafulu ankalamba ngati ndithu pamene paja kuonera kunyozera kapena ndithu kwalika nkalambazi ali okha mmidji mopande kwapacha chithandizo china chilichonche kwapatula kapena ndithu kwayika pasankho ndi mphwayi zosiyana zimenezo zimakhala mkutengera pachiopsezo akuluakulu china chake yofunika iwo atichipereka ndithu ulemu ndi kenako kukhala nkubva malangizo amene angathandize kuna kuti nkhalamba zikhale zofunikira kwambiri mmidji siku ndi siku.
1: Valorizados, ouvidos e tratados com dignidade.
0: Wankulu wa ofisi yona za gender ana ndi anthuso wa chigawo cha Nyasa Ilda Inasio ndi ntchito zimenezo akuzikhazikitsa pofuna kuteteza maufulu ankhalamba. Ine Pintu Katawa kuno ku Nyasa.
2: Kutete boma likufuna kusandutsa kuthekera pankhani zokopa alendo kukhala mwayi okwezera chitukuko mchigawochi. Izi zalankhulidwe la mlunguli ndi mkulu ofisi ya bwanamkubwa wa chigawo cha Tete pa chikondwerero cha tsiku lokumbukira ntchito zokopa alendo pa dziko lonse mwambo umene wachitikira mu nthawi imene chigawo cha Tete chikutakataka kuti chidzirandira alendo ndi ampondamatiki ochuluka. Alberto Amade ati chigawochi chili ndi kuthekera kwakukulu pa ntchito zokopa alendo ndipo ati ndikofunikira kusamalira zachilengedwe mbiri ndi chikhalidwe monga njira yokopera mpondamatike kudzayambitsa ntchito zawo zamalonda ndi choncho kukweza chitukuko mmidzi. Pa zina mwakuthekera kumwe chigawo cha Tete chili nako tili ndi dziwe la Kawarabasa nkhalango zachilengedwe mbiri yakale ndi chikhalidwe kuonjezera pa ziyenezi zonse zofunikira pa ntchito zokopa alendo. Mkulu wa ofisi ya bwanamkubwa wa chigawo cha Tete akuona kuti kuchukitsa zinthu zimenezi kuthandiza kwambiri pakukweza chiwuma cha chigawochi kukhazikitsa malo atsopano a ntchito ndi kuyika pabwino miyoyo ya anthu mmidzi. Tikufuna tipemphe onse ogwira ntchito ku nthambiyi kuti akhazikitse ziyenerezo mmidzi yathu. Tikufunanso tiyamike kutenga pambali komwe akuchita anthu mmidzi kumbali ya ntchito zokopa alendo wochitira ubwino dziko lathu lino. Kuonjezera pamenepo ndikufunanso ndiyamike kupita patsogolo kwa njira za makono pofuna kusintha tsogolo la ntchito zokopa alendo. Anali mkulu ofisi ya bwanamkubwa wa chigawo cha Tete Alberto Amade kusimba za kufunikira kokhumitsa ntchito zokopa alendo ndi kukweza chuma cha chigawochi kukhazikitsa mwayi kopeza ntchito ndi kuyika pabwino miyoyo ya anthu mmidzi. Mchigawo cha Tete zochitika zosiyanasiyana za msangulutso ndi mwapadera wosambira mwamtsinje wa Zambezi mboma laling'ono la Boroma kumeneko ndi kumutarara zinawalitsa tsiku lokumbukira ntchito zokopa alendo pa dziko lonse lapansi. Mumzinda wa Lishinga galimoto yonyamula anthu odwala yachita ngozi ndipo munthu wina uvulala kumeneko koma kuti mveza mbiri Pintu Katawa akufotokoza.
0: Kutai kwa nseo ndipo ncho kugudubuzika kwa galimoto imene ndithu yonyamula matenda kuchipatala kuchokera ku zintchito zona za umoyo amayi ndi anthu osowa muboma la Lishinga kuwatengera kuna kuti mawa wa siku la lero la chisanu mwina kuti ijuma kutengere kumvulala kwa munthu kapena kuti mayi sing'anga ndi kenaka ndithu kuonangika kwa galimotoyo idzakhala ndithu idaphwanyika pambuyo pogudubuzika. Ngozi imeneyi yachitika pa mudzi wa Naosa izi mbali mwa mzinda wa Lishinga pomwe galimotoyo imabwera kuchokerako ku mudzi wa Malika ukatenga matenda ya mayi oyembekezelera kupitanawo ncomaicho kuchipatala chachikulu chapana pa mzinda wa Lishinga. Galimoto ya ngozi mudali anthu anayi ndipo atatu akhala ndithu mmenemu atatuluka bwino osamvulala ngati ndithu odwala operekeza matenda ndi oyendetsa galimoto. Ndipo nchomwecho kusapereka mpata kwa galimoto yonyamula matenda pa mseo pa ina imene idali pachigulu pake ndi kuthamangitsa ndi zomwe akuganizira kuti zizi ngati kukhala ngati chiyambi cha ngozi. Nchomwecho oyendetsa galimoto wakamba kuno ku Radio Mosambiki kwamene yatipochitika ngoziyo.
3: Duarte Sikoya Mijar.
4: Na verdade eu vinha evacuar no centro de saúde de...
0: Ine ndidalipa ulendo katenga matenda kuchipatala cha mudzi wa Malika ndipo pachigulu panga titafika mudzi umenewu panali galimoto mtsogolo mwake mmeneyi ndithu ndi kamioneta kapena kuti galimoto imeneyi kanteri yomweyo ndithu inakhala itadyera ku msewu mbali imeneyi idali kuti ndipatuke ndi kupitilira komandi wandikira ndikulowa ndithupa mseo mbali yangayi inaoneka kuti galimoto idachanchon kucheka kwenekwene mseo chinthu chinatengera kuti ndipitoka time mseo ndikutimba ndithupa mseo one time.

0: ka kumene kudali ngati vikunthu mpaka gali motoyi kundilaka ndi kugwa
1: via un cumulo di terra onde bateo santo caro ya cabovirano
0: bwana nkupa wamboma la Ichinga David Machimbuku wakamba kuti achakula kafukufuku kuti atulugile chiyambi chenechene changozi ndipo akuchenjeza ndi chamagalimoto pa mseyo kuona kuti iwowa adikhala ndi nkhani zachisa maliro atakhala pa mseyo ngati njira yofuna kuchepetsa zingozi ndi imfa za anthu. Kwa wenda pa galimoto choyamba mupatula kwenekwene amene amatenga galimoto zimenezizo nyamula matenda yofunika osamathamange kwambiri ndipo chinthu chake chomwe chimachitika ngati kuthamangitsa kupitilira ndi ngozi ngati zimenezi mchomwecho ingakhale chimatenga matenda ndipo mwepo tili ndi ufulu ona kuti chichikhala patsogolo ndithu pothamangitsa matendawa pa mseyo yofunika kusamala mayendedwe ndi kwa icho yofunika mchomwecho kukhala ndithu kutengera mchomwecho chisamaliro chimenechi ngati osathamange ndipo yapa zomwe tikuona chifukwa chakuti galimoto inali kuthamanga kwambiri pomwepo ndithu ndi chikhozo kukhala chiyambi cha ngozi imeneyi. Bwana nkuba wa mboma la Ichinga David Machimbuku kukambapo pamenepa za ngozi imeneyo yagwa kumawa walero pa mudzi wa Naosa muno mu mzinda wa Ichinga komweko galimoto yonyamula matenda ambulansi yagwa ndi kuvulaza sinyanga omwe ndithu anali nkuchoka pa ulendo okatenga amayi oyembekezelera ku mudzi wa Malika kubweletsa pa mzinda wa Ichinga ku chipatala cha chikulu. Kuchokera kuno ine Pintu Katawa.
2: Tidakhale komweko kuli ku Niasa tilowere mboma la Kwamba kumeneko anthu aja amene ali m'madera amene kawirikawiri amakumana ndi vuto lakusefukira kwa madzi alangizidwa kuti asamukemo ndi kukakhala ku mtunda malingana ndi nyengo ya dzinja imene ya suzumirayi. Timuyitaneso Pinto Katawa.
0: Muboma la Kwamba zili nkati zintchito zopelekako malangizo kwa anthu kunena kuti akhale nkusamuka madera amene ali oopsa ndipo amakhuzidwa ndi nkhani zakusefuka kwa madzi amvula kuti apite madera okwera. Izi pamene lili nkuandikira dzinja limeneli ndithu la chaka chimene chino ndipo ganizo limeneli lili nchiyembekezo chiona kuti achepetseko zi imfa ndi ngozi zina zakukhuzidwa kwa madzi yakusefuka ndi kuluza katundu osiyana chamaka kumabanja amene apezeka mbali mwa michinje mwanda ndi Namtimba kuphatikizapo madera ena ochika kumeneko amamanga nyumba ndi kumakhala kumakwawa koma kawirikawiri amakhuzidwa ndi kusefukira kwa madzi. Bwana nkubwa wa mboma la Kwamba Jacobe Matumba wakamba kuna kuti mpaka pano akhoza kugawirako malo amene aja omanga nyumba ku dera lokwera ukwanira nako 394 kapena kuti miyezi tatu makumi yasanu ndi yanayi kuja anayi izi ku midzi ya Njato ndi Kulimbani kumeneko ayembekeza kuti mabanja muchiwerengero chomwecho apiteko ukalama usamuka madera opya. Mkuluyu wachenjeza nchomwecho kuna kuti pamene mvula ili nkuandikira alini nkhani kuna kuti nkati mwacheka chino mvula kumeneko kukwamba ikugwa mwa pang'ono ndiponcho mchogolo mwake mochulukira kuyamba mwezi umene uno Oktoba mpaka Disemba ndi kwa icho akupempha kusungapo chisamaliro kwa mabanja osiyana. Tili ndi uthenga kenaka zizindikiro kuna kuti kuyamba mwezi uno wa 10 Oktoba ukafika Disemba tikhalankulandira mvula yamphamvu kuno kukwamba ndi pachifukwachi ife timakhala ndithu mkugwa mmavuto amene aja kusefukira kwa madzi kawirikawiri ndipo izi chamaka pano pa mzinda wa Kwamba ndi kenaka maboma ang'onoang'ono pachifukwa chiti kuchenjeza kuna kuti miji imeneyo ikupezeka malo opya kudulisanako madzi osefuka amvula ndi kwabwino kuti asamuke kupita madera okwera kuti nchomwecho tichepetse zingozi zimene zija za kumwalira kwa wanthu ndi kunongweka kwa katundu. Pano tikamba pano ndi kuti mabanja ena amene anakhuzidwa ndi kusefukira kwa madzi vulumiza kupita ndithu kakhala madera okwera ngati kumdzi ya Njato kumene uko akaliko mukazikika.
3: Ye un espaço grande, vale a pena prevenir do que
0: Bwana mkubwa wa mboma la kwamba Jacobo Matumba mchinchito tumenizo alinkupitiliza kukazikicha ndela lao pofuna kwa fanicha na antu amene apezika malo opya za kusefukira kwa maji amvula kuna kuti asamuke ndi kupita madela okwera izi pamene jinja likuanikira ndipo mchomecho ndi chiganizo chofuna kuchepecha zingos. Kuchoka kuna kuniasa ine Pintu Katawa.
2: Mungani za kumaiko ena, mtsogoleri wakale wa dziko la Sudan Omar al-Bashir anagonagidwa mchipatala cha astikali ku Khartoum likulu la dzikolo chifukwa samapeza bwino. Izafotokozera dzulo ndi oyimira pa milandu mtsogoleri wakaleyu. Katswiri wandale wa zaka 82 zakubadwa kuchokera pomwe adachotsedwa pa mpando mu 2019, gawo la likulu la moyo wake wakhala kusinthasintha pakatikati pa zipatala ndi kundende. Adachotsedwa pa mpando Bashir adazengedwa milandu yosiyana siyana yokuzana ziphuphu ndi katangale komanso kugwiritsa ntchito ndalama mwachinyengo imene adagamulidwa kukhala kundende ndi kukasewenza ukaidi kumayambiriro a nkhondo mu 2023 mdzikolo. Akuluakulu a asilikali omwe adatsogolera kulanda boma mwa upandu mwezi wa Novemba la chaka chatha ku Guinea Bissau alengeza lachinayiri kuti kukadalibe chitetezo chokwanira kuti mtsogoleri wakale Omar Sissoko Embalo abwerereso mdzikolo. Muthenga akuluakulu a asilikaliwa ati apanga chiganizochi pa mkumano umene unachitika dzulo ku Bissau omwe unaunika momwe ndale kakhalidwe ka anthu ndi chitetezo zikuyendera mdzikolo. Pa msonkhanowu wofotokozera uthengawo kuti atsimikizirana momveka bwino kuti Omar Sissoko Embalo saloledwa kubwerera mdzikolo pa zifukwa zokhazo zachitetezo cha dziko kusunga bata ndi mtendere ndi kupewa zinthu zomwe zingabweretse mpungwepungwe pakati pa anthu. Mtsogolo wakale wa dziko la Guinea Bissau Omar Sissoko Embalo yemwe adalandidwa dzikolo mwaupandu ndi asilikali pa 26 Novemba la 2025 wanengeza kumayambiriro a sabata ino kuti mwakufuna kwake la Mulungu likubwerali akuchoka kumthawira kubwerera ku dziko la kwawo. Embalo wapempha kuti pakufika kwake ku dzikolo kudzakhale nyengo ya mgwirizano kuleza mtima ndi kulemekezana wina ndi mzake. Anthu asanu ndi mmodzi afa chipukupuku chomwe anakwera chitagwa mdziko la Zimbabwe. Ngozi iyi yachitika masana lachitatuli ku munda wina kumudzi wa Malondera mchigawo cha Mashonaland chakummawa pa mtunda wa makilomita oposa 70 ndi mzinda wa Harare likulu la dziko la Zimbabwe. Malingana ndi apolisi mderale, chipukupukucho chinanyamula anthu asanu ndi mmodzi ndipo pa chiwerengerochi wina anali mponda matiki wina odzika bwino ndi mkazi wake wa mdziko limeneli la Zimbabwe. Omvera ndikhani imene itafika pa mtsiriziro pa nkhani za mchigawo zigawo zatete ndi niyasa ndi zowonjezerapo koma tisanasiyane iyi mvaninso mitu yake. Radio Mosambiki lero ili pa chikondwerero kuti yakwanitsa zaka makumi asanu kudzachimodzi kuchokera pomwe idakhazikitsidwa. Anthu kukwamba mchigawo cha niyasa alangizidwa kuti asamuke madera achiopsezo malingati nyengo ya dzinja imene iyi kubwerayi. Mlembi wa chigawo cha tete mlembi wa boma mchigawo chetete akufuna kuti anthu onse agalamuke ndi kuima njipa kutetezera anthu okalamba. Munthu mmodzi wovulala karimoto nyamulo dwala itachita ngozi mwa mzinda walishinga mchigawo cha Niyasa. Andine Efrem Tetown pamakina Graciano Kujeri ndi Tijo Seremane mwakumanose.
4: Nkhani ndi malipoti azigawo za Niyasa ndi Tete.

0: Tsopano, Radio Mosambiki, ikupasilani programu ya Afrika Sabata ino.
1: Afrika Sabata ino.
0: Ndi programu yomwe timakupasilani la chisano, masabata onse.
1: Landilanitu moni kuina kuli kwanseko kumene muli tabwera ndi programu ya Afrika Sabata ino. Ndipo muli ndine Bright Sonjera. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapo anali pa ulendo wa dziko la Botswana kumene ndithu anali ndi independent ku dziko limeneri. Pokumbukirapo za kudzilamulira atachoka kum'manja mwa anthu omwe ankalamulira Angerezi kumbuyoku. Pakadali pano mtsogoleri wa dzikoli wanenetsapo kuti ali ndi chidu kwambiri pamene anaendera mafakitare osiyana-siyana makamaka awa ndi mafakitare omwe amathandiza pankhani ya miyala ya mtengo wapatali komanso ndi golide zimene ati zikuthandiza kwambiri pa chuma cha dziko la Botswana. Botswana limagulisa miyala ya mtengo wapatali golide kufikako pa 3 billion US dollars. Ndrama zipezili za nkhani-nkhani. Mtsogoleri wa dzikoli anati izizi ndizothandiza kwambiri poona kuti dziko la Mosambiki likukwera kumene pa nkhani ya chitukuko komanso ndi zochitika-chitika zambiri zomwe zilipo madera osiyana-siyana. Dziko la Mosambiki ati lili ndi chuma chochuluka kudzera ku migodi, chigawo cha Cabo Delgado, chigawo cha Manica, Niassa komanso ndi zigawo zosiyana-siyana kumene kukupezeka makamaka miyala ya mtengo wapatali. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki nayenso ati ali ndi chikhulupiriro choti dziko la Mosambiki likuyenda bwino komanso likafikisa makamaka nkhani zosiyana-siyana kusogolo zokudzana ndi chitukuko komanso mwayi wa chinyamata kupeza mwayi wa ntchito komanso kupezako zinthu zosiyana-siyana monga mafakitare pa nkhani ya zaulimi komanso ndikuti ulova uchepa mdziko la Mosambiki. Nkhani yina yosangalatsa ndi yakuti masewero ampira omwe achitika apo kudzanapo ndi matimu a dziko la Mosambiki onse achitako bwino. Izi nzomwe zapangisanso kuti pakhalepo chidwi chachikulu ndi kuonanso kuti nkulu yemwe amayang'anira za nkhokwe za masewero ampira kapena kuti Federação Mosambicana de Futebol Faisal Cidade pakali pano iyeyo amulola pa assembly imene anakhalako dzulo amulola kuti akhozanso kumapikisananso pa mpando omwewu ndi kuyimanso. Izi zadza pamene international imanena kuti munthu akhoza kuyimanso kangapo pa udindo umenewu oyang'anira bungwe lalikulu loyang'ana nkhani za masewero. Izi zikudza pamene timu ya Mamba inali nkusewera ndi Senegal ndipo pa masewero amenewa timu ya Mamba 1 Senegal inapezako chigoliso chimodzi ndiponso atasewera Mambinyes naonso adachinya zigoli zokwanira zingapo pa masewero omwe anali nawo. Ndipo izi zathandiza kwathunthu kuti matimu amenewa akhale akuonesako chikondi pa masewero awo dzulo ndi Botswana pa masewero apa chikondwerero chokwanisa zaka zingapo chikhalile ndi ufulu umenewu anachinyako zigoli ziwiri kwa zi. Ndipo izi ndizothandiza kwambiri zimene anthu okonda za masewero komanso ndi timu ya Mamba yomwe inachitako bwino pa zigoli azinai kwa chimodzi ndi timu inzawo imene amasewera nawo pakulimbirana malo zinathandiza kwathunthu kuti dziko la Mosambiki komanso okonda za masewero asindike kuti zinthuzi zikuyenda bwino. Tsopano tiyeni tione kuti kodi ku dziko la Zimbabwe kapenanso dziko la Botswana zinthu zaenda motani komanso anthu akuyenda motani asangalala motani. Kumeneko umwe akulamulira ndi aboko umwe akunenerapo kuti mtsogoleri ameneyu ndi mmodzi mwa atsogoleri achichepere umwe akuthandiza dziko la Botswana kuti lipite patsogolo ndi ntchito zake makamaka zachitukuko komanso ndi mtengatenga ndi mtokoma. Dziko la Botswana ndi limodzi mwa mayiko omwe ali odalirika kwambiri ndipo achitapo zinthu zamphamvu zimene zathandiza kwathunthu kuti ntchito zipite patsogolo. Pakadali pano tibwere ku Nigeria kumene kutu asogoleri omwe akhala akulamulira ndi wochulukirapo ndipo kunali prime minister muchaka pa 1 makamaka okutoba nthawi imeneyi 1960 padalo wapo ndithu mtsogoleri ndipo pa 15 June 1966 pamene anachoka pa udindo wake ndipo wachiwiri anali ndithu president Mnadi Asikiwe yemwe analowa pa 1 Oktoba 1963 mpaka 16 June 1966 ndipo wina yemwe analowa wa number 3 ngati president ndi Johnson Agiyi Ironzi yemwe ndithu adagwira ntchito ya usogoleri pa 16 June 1966 mpaka 29 July 1966 panopo amene akulamulira kumeneko monga Abola Amudi Tinubu president wa Federal Republic ya Nigeria ndiponso ndi 29 May pamene akuchita zinthu zamphamvu kwambiri ndipo atsogoleri onse kuyambira pamene adalamulira dziko limeneri kukafika pakali panopo ndi 17 atunthu omwe akhala ali pa usogoleri zimenezi akunena kuti achita ntchito yayikulu kwambiri pofuna kuonetsetsa kuti pasakhaleko mavuto angapo mdziko limeneri la Nigeria magulu azigawenga omwe amasowesa mtendere kumeneko ati akukhwimitsako zochita zimene zikuvutisa anthu ochena siyana omwe sakufuna mpang'onong'ono pomwe kuti magulu azigawenga aziziisa ntchito zachitukuko kuti zipite patsogolo pakadali pano dziko la Nigeria likulimbana ndi gulu la Boko Haram kumpoto lomwe likufuna boma kumeneko kuti likhale la Chiislam pamene anthu ena akunenetsapo kuti limeneli ndi bodza la mkunguniza ndipo sizikufunika kutero. Tikupitiliza ndithu kupasilani Africa sabara ino. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki ayendera chigawo cha Gaza ndipo kumeneko akuyembekezeka kuti akalowe kumadera osiyana-siyana ku Bileni kumene akaone ntchito zachitukuko zomwe anthu akuchita komanso kuonetsetsa kuti kodi ndi chani chomwe angachite pofuna kuti apezeke makamaka kuthandizira pa ntchito zosiyana-siyana. Nkhani imene yangofika kumene ndi yakuti nyumba yofalitsa nkhani malo mwaboma mdziko la Zimbabwe ya ZBC yasimikiza zangozi ya ndege yomwe inachitika kumeneko ndipo izi zinachitikira mdera la Marondera kumeneko akuti yapha anthu ndipo malipoti a ndegeyi akuti anthu asanu ndi mmodzi ndi womwe anali mwayiwo mpondamatiki wina Wicknell Chivayo ndipo wafa mkazi wakenso wafa amene ndi Luce Muteke ndipo atinso sizikudziwika kuti Chivayo anali pa ulendo wopita kuti komanso amachokera kuti Chivayo anali mpondamatiki odziwika bwino lomwe mdziko la Zimbabwe yemwenso wakhala akuthandiza komanso ndi kugwira ntchito limodzi nda asogoleri osiyana-siyana powathandizira ntchito zina zimene zili zofunikira kwambiri. Mfumu omwe wamangidwa makamaka unavala nthenje kumaperoko ku Uganda ndera la Toro kumeneko kudafa mfumu yomwe idalowa ili yaing'ono kukhala mfumu ndipo Eduardo Rukidi Robogo ndiyemwe wasankhidwa kuti abweretse umodzi mwa ufumu umenewu umene udakawikana kumbuyoku ndipo zonsezi zachitika chifukwa chakuti akuluakulu pa dziko lonse lapansi omwenso ndi ufumu waukulu wachiwiri mdziko la Uganda anthu ena amati asumira Robogo chifukwa cha ufumu nyimba inamwalira ndipo inasiya wilu yomwe imasonyeza kuti mwana wake ndi yemwe angalowe pa ufumuwo koma izi sizinachitike kambaka kuti mfumu yomwe inamwalirayi inakhala ndi mwanayi kunja kwa banja lake kapera kuti munthu yemwe sanachite banja malinganako ndi malamulo ochokera ku Uganda pakali pano kunenera kuti sangalowe ufumu mwana amene mwabwerekera kapera kuti mwaberekera ku chibwezi koma akoza kulowa yekhayo yemwe mwaberekera mbanja. Rabongo anagwira kunso ntchito ngati owerenga nkhani pa Kanema wa Uganda Broadcasting Corporation UBC kwa zaka zambiri. Ndipo watenga ufumu chimwadirireni nsuwe ni wake mfumu uoyo nyimba kabamba uguru rukidi. Iye anamwalira pa 27 August pomwe amadwala matenda akansa. Ndipo president wa dziko la Uganda Yoweri Museveni ndi anthu ena odziwika bwino analipa mwambo olanga ufumu dzulo. Boma la Malawi lati ligulisa stima ya pantunda yomwe imayenda mnyanja ya Malawi. Iyitu ndi stima ya ntendere yomwe inagwa kumira mbali imodzi. Izi zinachitika padoko la Monkey Bay kumene amasunga stimai. Stima hii ya kala isa kuyenda mwakantawi sopano itangu kala chimire. Ndipo inagwa wola mkulirako unduna waza ntengatenga ndinto koma chikondi chimala. Ati ndondomeko yogulisira stima hii kuchitika pakadali pano. Ndipo stima hii inasiye kuyenda panyanja ya Malawi nchaka cha pakati pa 2012 ndi 2013. Ndipo imango kala padokoli. Posachedwa apa boma linanena kuti ligulisa stima zake zitatu zomwe ndi Mpasa, Ngwazi, komanso Mcheni zomwe zimasiya kugwira ntchito muzaka zingapo zimene zapitazi. Pakadali pano akulu-akulu umwe amaona za boma komanso ndi zinthu za boma akuneneratu kuti kugulisa stima menewa ndikusiya kuti asamayende kubweresa mpungwe-pungwe kamba kuti anthu osiyana-siyana azikhala akudandaula kwambiri malinganapo ndi kusowa kwa zombo zoyendera kuchoka dera lina komanso ndi kupita dera lina. Ukondedwa zikatero ndi kuti tafika pankwanguliro pa Africa sabara ino. Munali ndine Bright Sonjera Adolfu Sadiki pamakinapa mwakumanos zikom. Iyo inali ndime ya Africa Sabataino. Africa Sabataino ndi program yomwe timakulachisano masabara onse.
2: Tashukuru kwambiri Brad Senjora Sonjera porifatsira program ya Africa Sabataino. 19 minutes past 4 za sezora izanov minutes ndiyo ntawi ya tuzerele mutibwire ndi kodi mudziwa.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretsirani programu ya Goli Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi mayiko akunja.

0: One Zambia,
1: One Nation.
0: Malonje akufikeni nonse mwatsi kure mwese ya nochidzuro chino. Malonje amene akufikeni programu ya kodi mudziwa yomwe akonzi komanso kwa strani ndina opsa mpepe ndi msanga
1: Humphrey Mwale.
0: Ndiyo sayawalira kuti programu imeneyi ikufikani mogwirizana ndi kanzatso chochokera kucha ku Radio Mozambique. Ndipo makina pa tsiku lero pali Stephen Mwale. Toyamba tiyan tiwone pa mitu ya nkhani. Mpunzitsi wa mkulu mboma la Choma apezeka wakufa mnyumba yake kuti mudzipamu.
1: Ndipo nkhumba kuli ya ikupambuye wake pambuyo powadyera chinkhwa cha buledi kuti mudzipamu.
0: Atentha nyumba ya nzake ya kazi yake ati popeza kuti safuna ubwenzi umene kuti mudzipamu.
1: Ndipo mpulisa aponyedwa mndende kwa minyezi khumi ndi iwiri kamba kachiphuphu kodi mudzipamu.
0: Izo ndi zina mwa nkhani zomwe takonza mprogramu yathu ya lero. Ndiye titowe mkati mwa ndime. Mphunzitsi wa mkulu apezeka wakufa mnyumba yake kodi mudzipamu. Zamveka kuti mkulu wina wa zaka zakubadwa 54. Yemwe akuti ndi wachibiri kwa mkulu pa sukulu ina komweko ati wapezeka wakufa mnyumba yake. Akuti mkulu amene yu yemwe wadzika ndi dzina lakuti Amoni Mushakabantu anali wachibiri kwa mkulu wa sukulu pa sukulu ya Harmony Primary mboma la Choma. Mkulu wa polisi kumwena kwa dziko limono na Malongo afurukoza kuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku Choma Central Police Station ndi wakumpa ndo mbungwe la PTA kaya kuti Parents and Teachers Association. Ndi akuti ana Malongo afurukoza kuti Amshakabantu akuti nani pa ntchito pa tsiku lachisanu ndipo akuti anali chabe bwino. Ndiye mkulu wa polisi afurukoza kuti ndi nthawi ya 14 hours Amshakabantu adandaula kuti anali kumva mpweya mmimba ndipo anapempha kuti akapume ku nyumba. Bambo na Malongo anafotokoza kuti ndiye mmamu ake ndi nthawi ya 09 hours ataziphunzitsa nzawo anapita kuti akawaone popeza kuti sana bwere ku ntchito. Koma atafika anapeza zitseko zonse ndi zotseka ndi atasonjola pa dzenera akuti anaona mkulu ameneyu ali chigonere pa kama. Iwo anaganiza zopereka nkhani imeneyi kwa polisi. Ndi akuti apolisi anapita komweko natsegula zitseko mokakamiza basi kenaka anapeza thupi la kula amenewa ili chigonere. Ndi atalifufuza anapeza kuti thupilo inalipi mabala ena aliwonse. Iwo anafotokoza kuti thupi ya kula amenewa inaperekedwa kusaini pa chipatala cha Choma General Hospital kuyembekeza kuti apimidwe kuti adziwe gwero la infam. Mkulu wina okwiya atentha nyumba ya mzake wa kazi yake kuti mudzipamu. Zamveka kuchokera mboma la Petauke kuti mkulu wina komweko ati walowa mang'alo pambuyo pakuti anatentha nyumba ya mzake wa mkazi wake yemwe akuti sana ali wokondwera ndi chibwenzi pa wili wom. Bambo ali kiphiri okhala pamudzi pa Saya ati sana ali kukondwera kuti akazi yawo anali ndi anzawo mwankabwera wawona. Ndi akuti mkulu ameneyo pali pano akufunidwa ndi apolisi pambuyo potentha nyumba ya Joyce Jere okhala pamudzi pa Kachebere yemwe akuti anali mzake wa akazi yawo. Malinga ndi apolisi akuti Jere anali chigonere ndi ana ake ndi nthawi ya 22 hours pa lachisanu pomwe akuti anautsidwa ndi utsi wadzaoneni omwe ungachoka pa nyumba yake. Ndiye kuti mai Jera ameneyu ati anathamangira kubwalo ndi ana ake basi naona kuti nyumba yake inali kupya ndipo anaona phiri akuthawa uchokera ku nyumba yomwe inali kupsa. Ndiye akuti akasinali koyamba popeza kuti phiri ameneyu akuti anaopseza kuti adzatentha nyumba yake. Apolisi afotokoza kuti mai Jere ati anawuza awiriwo masiku awiri kuti adzatentha nyumba yake ngati satetsa ubwenzi omwe ulipo ndi akazi yake. ndiye patsiku lachisanu usiku. Ati choneka kuti chenjezo imeneyi inakhala izoona popeza kuti phira ameneyu anapita ukatentha nyumba imeneyi ya maudzu. Ndiyakuti anthu anauka unukatandiza uzimitsa moto umenewu komanso upulumutsa ana omwana chigonere munyumbamo. Koma kuti zoyesa zawo zinalephereka popeza anango kwanisa kutulutsa kwakatundu ung'ono ndi ana basi nyumbayo inapseratu ukalapulusa. Zovala mabulangete ziwiya komanso zina zinthu za mnyumba ati zinapsa ukalapulusa ndipa kuti ndalama zake zonse zifika pa 7,560 kwa cham. Mkulu wa polisi kumakwa Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti apolisi anapita komweko na atsimikizira kuti nyumba imene inapsa komanso katundu unapsa ukalapulusa. Apolisi pali pano ali yakali ufunafuna mkulu amene yum.
1: Akuphambuye vake kamba kabuledi kodi mudzibam. Zamveka kuti mzimai wina wachikulire wazaka zakubadwa makumi asanu kumilimodzi ndi zitatu 63 wapamudzi waliona mdera la mfumu kapata moyo mboma la chipata pano waphedwa ndi mdzukulu wawo. Kamba kakuti mdzukulu wawo amene yohana funsidwa pankhani yakudya ndithu buledi. Akuti mzimai amene yu anasiya ndithu buledi mnyumba mwake yomwe ndithu mdzukulu wawo amene yu anamadyera. Akuti zinachitika pa tsiku la chiwedi pa chiwedu ndithu pa 26 September usiku ndi nthawi ya 21 hours pamudzi waliona. Onena chinatsitsa dzaye kuti njovu ichoke mnyanga mkulu wa polisi kudera kumava kwa dziko libambo Robertson Mwemba omwe achula dzina mzimai amene yophedwa kuti ndi mai Prosperina Pidi ya zaka zakubadwa makumi asanu kumilimodzi ndi zitatu 63 yapamudzi wali.

tumapekete tuwa mkaka wa sawamu. Ndiya kuti panthawi yopo mwende tumzukulu wa mkaza na fika amene. Akuti ndithu nkhumbakulya imeneyi ndithu Adamu nyati panthawiyo inalita chokapo pa nyumba inapita ndithu kapenyererako mwambo wa ukwati umaona kuchitika pa mudzi umenewo. Bambo mwemba anapitiriza kunena kuti azimayi aja ndithu mayi Prosperina ndi mdzukulu wawo wa mkazi Prosperina Soko. Akuti anachoka pa nyumba upita ndithu ukaendera wina ndithu mzawo wa mbuye wake wa dzina loti amakeferina. Akuti panthawiyo ambuye wake amlumbwana ameneyo anasiya zakudya zimenezi atakhomera mnyumba. Koma akuti usiku ndi nthawi ya 20 koloko pomwe anabwerera uchoka kumwe anapita ukaenda, akuti anapeza kuti chitseko chinali chotsakula. Ndipo mnyumbamo mnali kutuluka ndithu Adamu nyati ameneyo apa kutuluka kuchokera ndithu kuchipinda cha mbuye wake. Ndiyeni pamenepa iwo atalowa mnyumba anapeza kuti ndithu zakudya zija mnalibe. Ndipo buledi yonse ya kampumburu yomwe ndithu anasiya. Akuti akulu amenewa anatafuna ndithu mimba njuu kudyeratu yonse pamodzi ndithu ndi mkaka wa sawa omwe ndithu anayika mnyumba menemo. Akuti ndithu ngakhale akulu amenewa anachita chikaputuzi omaliza ndithu buledi yonse. Akuti ndithu analatadya ndithu nsima cha iyo iyo ndithu mulu wa nsima. Ndiya kuti mpamene papo mwambuye wakana mfunsa kuti kwa dzabwanji kuti ya chitoteratu yonse buledi na mwela poso ndithu mkaka uja wa sawa. Mbuyo ndithu poti yeyu analata mezanso nsima cha iyo iyo ndithu yolimba gamani. Akuti zimenezi zinamkuitsa kwambiri ndiye mota yankhe bwino bwino akuti anagwira ambuye wake wakaza menewa ndi kuyamba kwa womba makofi. Akuti pambuyo po waomba ndithu makofi iyeyo ndithu anatenga bulikisi cha iyo iyo ndi kwamenya nawo kumutu ambuye wake katatu. Akuti ambuye wake anangoti pasiti basi mwendo palastu nyutu zi amenewo ndi anali mapitiro. Akuti yeyu ataona kuti basi ambuye wake amenewa Prosperina pili aleka ndithu kulira ndipali pansi chete. Akuti anafuna kuti athawe koma msuweni wake ujawina Prosperina moyo. Akuti anakuwa kuita na vanthu kuti abwere ndithu adzamgwire. Ndipo amenepa akuti ndithu anthu mosata nthawi anakochesana na gwira mkulu ameneyu. Kenaka anatenga mayi amenewa omwe anali pansi ndithu kuthamangira nawo kuchipatala chakugonda Barracks kuti akalandire ndithu thandizo. Koma kumeneko atafika nawo madotolo anangotsimikiza kuti amayiwo anali atamwalira kale. Akuti yeyo ndithu anapweteka kuti anachoka mwazo saneneka kumutu kuti anafoka mpaka kumwalira. Akuti nso analiso otupa kumaso kudzanso ndithu powaunguza-unguza ndithu analata aphwanya ndithu mutu. Ndiye pano mtembo wa malemu pa nthawi yomwe nkhani matifika unali utaperekedwa kusaini ya chipata chachikulu cha chipata Central Hospital kudikira kuti upimidwe ndi madotolo pomwe njonda imene inkhumbakulya Adamu nyati ili masofono mchitulukosi cha polisi maka pankhani imeneyi ya kupha munthu. Ndipo mkhani zochita na chipongwe zokhazokhazi mzimayi amtenthera nyumba pomkanizira kuti ndi mfiti kodi mudziwa. Zamveka kuti mzimayi wina wa zaka zakubadwa makumi anayi zisanu ndi zitatu 48 wapamudzi wantipo mdera la mfumu Kafwimbi mboma la Isoka. Pano ndithu kugona pamphepo pomwe akuti chinamtindi cha anthu okwiya chinatenthera nyumba yawo pamodzi ndi sitolo poganizira kuti ndi mfiti ya malaza. Akuti izi zinachitika pakati pa nthawi ya 01 ndi 08 hours pa tsiku ndithu la chinayi pa 24 September chaka chino cha 2026. Ndiye kuti mayi amenewa watchula dzina kuti mayi Beauty Mwandira akuti ndithu wanapereka lipoloti kuti nyumba zawo yazipinda zisanu pamodzi ndi sitolo ndipo zonse pamodzi zomwe mtengo wake ukalibodziwika bwino zinali zitatenthedwa ndi moto yomwe ndithu anthu odzala mkali uchifuwa anatentha. Akuti pano ndithu nyumba imene inatenthedwa ndi anthu ena omwe pano awatchula mayina omwe ndithu pano akuti awatchula mayina koma ena mwa anthu amenewa akuti akalibodziwika omwe anagwapo pa mkusi umenewu wochita chipongwe chimenechi. Ndiye kuti akuti amuna vawo vamayi amenewa Bambo Christopher Sikanyika akuti pa nthawiyo anachokapo analatapita pa ulendo pita ku boma la Chilirawombwe pa tsiku la

Vela, deci mi un dito ringano. Cucio che l'acqua qua, o in baboi là, di cucinghi l'an dito pa menepa. E cucumbuciana sa, ma ci se la mine agia, a cubana, o me un dito giù a licabila, a cucada, ma giù longa ti mene tu quanti chilamo. Ana ma ungana, di che naca cucala di tunku cesa, ma sovelo ossiana, vitelela. Tieni per me pa già singli kitty cimbuli mbuli adisci adisci vindapi già bisalire ma sì dentro mecio le lorino ci fu già citu cuco cubela qua ma video cubela qua ma gesi smenesi ditu zinata kusuela kuja kumene kukunka tengela kuchakula kwa njeluana kushita zao za muji wao za chikalidwe kunapita leo ino ana kusuela panovela panovela pamene akutenga nzelu ndiponcho chikalidwe cha mafuku ena nde kuchoka pamene pa nde chukwa chake leo ino kukabadwa mwana chomwa kuchita makola mwanao anakubala nde ukakala ndituma novela menemo kufunafuna maina maina mene wakutie apeleke kwa mwana koma kupita panchi mpanchi alibe kuzindikila kwina kulikonche kona kuti kodi jina limeneti kumnyika nalo mwanali limeneti mbatiza mwanali liutanda uzachiani kuntundu wa fuko limene ulo tatengela jinali chifuja kuti nditu chimene chikuchitika kawiri kawiri mpaka choma vecha chisoni kona kuti tikuchita moji kana ife anthu achikuda mtundu watu mene ukukana kukana kumatengela nditu matengela chikhalidwe chimene chija cha mafuko ena chifukwa chakuti choyambilira kulangiza kwa chikhalidwe kuchichoka ndithu mpaka pajina kumene pa jina limeneli tijipeleka kwa chana watu maina okuzana ndi za fuko latu zochitika ndithu za mfuko latu ndi mene mwefunika kuti ajipezeka maina awana koma pamene tingopita ndithu kanyamula maina ndi basi mchomecho omvera mkati mwa zofunika kusamala chikhalidwe ndiponcho kukweza chikhalidwe mkupita ndithu kuyamba maina kuyaluza mikambo achana watu zinthu zofunikira kwambiri pamene pa kuti tiveko malangizo a kabebe kabebe mene uyo akuti awetu awetu ndi mutu wa nyimbo kuchokera kwa kabebe menomo wali nkuwelenga nkhani zokhuzanako ndithu ndi zachikhalidwe koma chamaka kuchokera ku chiganizo chimene chija chopereka jina kwa mwana tikalandira mphaso kodi zimakhala bwanji lero lino ndipo chiyani chimenecho tili nkulakwitcha.

Hamvelan leitch me cha tikutiliza ndi kuchiza pamnepa kuimba nyimbo zmnezi zosiana tieni leitch nyengo ikuchita 17 ndi 45 minutos kuma tamangila kuma 46 pamnepa hamvela mkati mwake leitch tikutiliza ndi kuimba kumuniko kosiana leitch me cha leitch tieni tikaliko pamnepa kubela kuno kwatu kunkuno kaziki kakuniasa tikumbuke kutu kuimba kumeniku uja kwa Lucas Temeche mozi ma avene ndito anaigwililila mampamfu nchito emene ndilusulo imba kuno kwatu kuniasa patapantindo ichinga tikumbuke kwa ina manyimbo lelolino anakala ndito atasia lusulumini lo imba basi ndikuchatila zina za moyo basi amor ti peguei kuimba kwa Lucas Temeche tikumbuke kuimba kumeniku mu vyaka vopitavo.

mwa kuzwa ntwa machongezi zabona ndo kuchela mani choto kuzweje yandu kuchefatu bany manyeti kufuna kutsira kulaka ah asiyalo moto kumbonayo mwa kuzwa kulanga jamani.

Sano kuzwele. Mwanti kwa chefatu na mwani wagwala. Diko mwana baba upepa la chefatu. Baba wa chefatu wakunyitle kwa panna ngoje kena nipanga. Nga salamu na guawo. Kwa leka mwini chapate uli na ajangu. Na mwanti tukuna atenda kuti. Tukuna ati wana li ilaje. Dia gara kata nipa sana mangu. Tumiesi sana na umu. Gani nwanti tijomba kwa yoi. Tupika kena mwaku zakala. Ndende kwenye manyanyu wenye na mwana kwenye umu. Mwani sila chaviru. Nesipa nangu bende. Sanda ni kutenda hondi. Nikwali chanyanyu, nikwali chefatu. Chako nangu tanda kutenda mwana njau. Mbeko mpoko mpacha. Changu sija kwa mwana nipende mjimani kwa sihine.

0: kutesenja ule chipele chiroma kamera ina chakuhamba ngatepoje ntima ndiko kumuntu akuna kundi ule chinga pute karate
1: ndiko kumuje ile bari sekuga yana
0: shala kana chano mbira kuti tata kwa kama anachena likomo acho chefa tu kuja mpira kwa aula mwana kuti kwa kuja na mbere kuti kawa yeye jamani ndio kupeleka na mataragali de yako mangame yesu kujani ende ula hatari sana kwa

0: Mumajoku ti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikitchidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yalimbisha ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachila kupenyerera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyerera mzimayi pambuyo pochila, kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi tchogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyerera lero kuli kuteteza tchogolo.
1: Melhor que as torres nacionais onde o talento ganha voz. As melhores equipas onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
2: Verani, episódio satira, yokuza, ekot. Tumizani maganzoyano, poremba message. Kuzera, kunambara I. 87-14-55-55-5. Lembani, zinalanu, diposo, kumene mukupezeka.
3: Kuyamba soero lokuza ekot. Soero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Soero la Pedro Muyambo, lokozedwa ndi Vizao Mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambike. Ndi thandizo lochokera ku Fundo Global.
0: Hello, mwantima wa umoyo wanga.
4: Uli wa umoyo, si ugona.
0: Pangono pake, ndapinyika ni ntchito zanga za siku ndi siku.
4: Ai mai, kenacho kapela ndi alitu.
0: Ulendo uno, alungwa mika dada, kikoza kukamba pole pole, bwela kuchumba changa.
4: Hii, fumukazi ya ntabwala. Atachi moji kutitili nyumba imoji tangoleka na chumba, na mpundi kubwela kumweku.
5: Kashete wakushumba shatija, mabwenji ya wili ya peza malo ya uzini, pakati pa vichiko. Yao nika maganizo siya tingize mitima ya pa vila ya kanda.
6: Chipano, chiani chipitapo?
0: Ndijona nchalu, yokadwa ya pa mwamba panzika, oncha ifuna, opande ya jiwa kumanga.
6: Hehe, ui, ayane ama jiwa. Kapela ndi alitu jimkuchita voka dwilicha.
0: Ndi ine pakati. Mwemo ikadakali la mphoto ya mashindano.
6: Nampo ivi vabwino chizindikilo kuti uli wa mate.
0: Sindifuna kukhala, ndifuna kupenyeleledwa palikulekana.
6: Maula bwino, nampo kwa iwe kupenyelela ndiye kuti chiani.
0: Kumpenya mwina, kuvela, kupenya, kupwetekechedwa. Pankambo watu amati ekoti. Kakwa iwe.
6: Kwa ine na koncho, ndi penya, ndi gani za kutindi toviona hivi, nchitoi, ndi alipo.
0: Oh, ndi kambile chipano.
6: Migeli, ni miuja, o kambili la makampepuza. Chilipo chichitika, wali ndi pole pole, ndi maso, ndi ovela.
0: Migeli, wow. Popa nendi maimbekeza.
6: Ata ine, nampo basi, ndenda ndetilipano. Kamba zauli ya wakufuna.
0: Kapela wakamba. Wakamba, nampo popa nde wandifela, ndi alitush. Wama vela vonche, nampo pali nyengo, wamaoneka ngati wafuna kusintha kundikonjezera mwemo ndikadakhalira dothi.
6: Bwanji suchita cholinga yawa atochita mpikisano kuti apenye ndani openyelela zene.
0: Mpikisano?
6: Etu mpikisano openya kuti ndani wali ndi nkhope yopenyelela bwino. Ekotija umaika mbayi.
0: Basi vatha. Vatha olamulidwa. Ndichita vumenevu.
6: Siti jivitana bwanji vumenevu.
0: Mpikisano.
6: Etu ngati jina la nthano.
0: Ndeivu vabuka dada. Nambo chinthu chimoji ine ndika chilanga. Osafane navo. Ekoti siwakhoza kunena yoyamba.
6: Uli ndi yamiko langa. Ndinangati sakusauche nipo. Ndi ntimba nalo khasu.
0: Iwe ofya, kuti si ukatenge khasu iwe, uli openyelela ndi osati nimi.
6: Ndili nalo khasu la Miguel ine.
0: Ofya, ndiona kuti uli wachikondi chabwino mwai wako. Ine ifunika ndito osankha.
6: Ndisi usankhe bwino, ine ndijiwa. Tia tikagone, mawa wayamba gule.
5: Ujula pafupi ndi nchinje, pa miradoru nyumba ya mapemphero yoveka viwi pa muji wa Kanda, Hatija wapeza anyamata awiri azungulira mu mtima, na mpo iwowa athovana navo kuti osati kukumana wamba.
7: Tango penya, kulumbilila kwafika.
8: Potera, uti siya ndi nkhawa, Hatija.
5: Kwa, ichi tilambali pa umoyo, okondedwa wanga, kapena simufuna kulowa nawo mmasewero.
9: Basi vazene masole ya mate.
8: Izi ndiye ndondomeko zake achikondi yanga.
5: Sindikamba, ndikakamba ivo ndifuna anyeno muna mizira kukhala vumenevo.
9: Nambotika na mizira bwino, sitifunika kuwina.
5: Chifukwa sindinafani navo, ekoti kupenyira kosa na mizire kapena yetu, kapena osati.
8: Sopano ufuna kuti tikhale olingana.
5: Ndifuna kuti mukhale weni weni, ndifuna ngana wajua kupenyirira umo wajuwira kupoma.
9: Ii, nambuivi vokanika. Ajiwa bwanji ivo akambilana.
5: Pika nani kosa kukamba ivo wandikambila kupenye checha ukalapo basi ivo tsavana navo atuluza.
8: Ividi vindu vako.
9: Natufona kuti sindifunike kuwala ndikalosa njiwe ukolilili wala.
5: Kapena liwala likari chivano.
8: Ndikoza ubele chera kalipo chikondi chai pitishu.
5: Iyai. Ningo funa ukumvelani, umomugu tipo kamba, umomugu tipo penya, umomugu tipo kala kashete.
9: Ine ndipita ukatenga karibu kakuma kuina osa wine.
8: Ine ndivo mira ukala pano nangati kwafuna maji kungo ndi uza.
10: Atija wasendela nyengo pangono, ukapumilila pafupi ndi nchinji. Pakala chete pakati panyamata awili, onche nkuganiza kuti. Akawina bwanji, ose jwe ndondomeko.
9: Ah, iwe wasoela ndi ife, ningo kozeka.
8: Ndani wafuna vintu, vanzeni, upi madi.
9: Na mpomwemo, osa kambeka antu, ngati chitani kumeneko masoro yanu, kutine, ndipenyele, osa ti pabwino.
8: Ine sindabwele uzajita masewero. Ine ndafika chifuko chakukonda iye.
9: Nde uganiza kuti uli weka.
8: Kuleka na nde uko ine sindilangiza. Ndivojita. Osa ati ndikucheza.
9: Ai iwe, nimpepo zako za upadulezi. Nyengo zonche ukoza, nyengo zonche vabwino.
8: Vumene, nde vabwino. Osa ati nyengo zonse mango chita vimbewe. Ndikuwala vofunika.
9: Ufuna unene, uganiza ya pola likila vichito vabwino. Uli wabwino?
8: Sindili wabwino. Nampo, ndili wawuzeni.
9: Jona kutayani, tsoa sanke basi.
8: Tiviwona. Nampo ine sindisinda. Umondili. Chifukwa champikisano wansaluu.
9: Ine nanencho, iai. Nampo ine ni makoza kujizinga kaka. Sindi jizinge, yapo sindi kuine ni mpikisano u.
8: Vumenevo, nde ivo, sitiviwone.
5: Mau ya maima. Kupenya kumakumana. Osati kunini chana, kuimikira ukali gaolina, usiku ukugwa, ndi masewelo ya yambadi.
11: Oh Esa, uli bwanji.
12: Etu, ndili bwino. Nambu wa mwana luka jumotipo yenda ni mkupea keo nyanyala.
11: Nyongo zonche wakala kashete, ndi misi tali ambili manja.
12: Ndilelo, atala yala uniformu aliji. ya jeko zokala makofi.
11: Kapena wato kugwa, nambo sindi jiwa.
12: Tia ni tikakambe nae chapana.
11: Chipano linu, kananga tuwaka kuye.
12: Basi, tiendekele kuna miza uricho pandeta chuona. Luka, juli buino.
9: Njili buino, ndande.
11: Ndande suso elandi ife, suka mba kantu.
12: Kamisi tali ya Luka, ngatalipo akutimba.
9: Ndato jubucha nditipoti, ndende zake ndane na kuti njili buino.
12: Nampu atala ya la uniformu uliji.
9: Butoranga, wavera, kalani ndi asika nao.
11: Luka, embekeza.
9: Ndapita.
12: Kleide, ovuona vija. Ija wasa titipoti ilionche.
11: Ine nanencho sindivomela. Ndiye nyengo zoncho waluoda ndaula.
12: Chilipo chapitapo osa titabwino.
11: Nampo tikoza kujua bwanji.
12: Tifufuza.
11: Basi tie. Nampo kwa pole pole.
12: Etu. Kwa pole pole. Nampo ndi maso yocha kukabwino.
11: Kuganiza kuti siti shitulukile chilipo.
12: Ungoesa kutulukila anga tuyesa. Tikadampe nyamawa.
11: Uluza rekreyo yonche ndande hivi eti.
12: Ilibwino kuluza rekreyo yonche kulekana ndikuluza Lukas.
2: Pamenepo ndi pansiri zilo papati mozi ya soro ratu la ekoti. Nkani ati ya chisamariro, chilimbikiso ndi kusinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu ndi muzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizo panikiza zambiri, zo sangalasa, komanso za chikondi. Soero, na Pedro Muyambo, ndi chilorezo chochekera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndi bungwe la za umoyo, ndi chitandizo chochoka kufundu global. Ngati mwaverera episode, tumizane maganizo yanu, pozera mu message pa nambara iyi, WhatsApp 14 55 55 5, wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.
13: Omfela ndicho mwicho mditu kuchukila mundi mimini ya mautinga hosiana kukupachila nipana pa Radio Mosambiki. Nikuti basi nkupitiliza mwasinchito zimanizi za kulucha kwatu kwa nchinyanja. Lelo siku la chwili, siku limenili la chwili mwezi wa kumi Otubru kapena kutu Oktoba chakacha 2026. Ndi siku lalikulu ndipo tilipati sangalalo panyumba imenino ya Wairisi Radio Mosambiki. Imeni ili nkukwanicha lelo lino vyaka makumi asano kuonja sapochi moji. Masukumasano ndi chumoji 51 kwemba nditu pamene ina kazi kichidwa kampani mene ino vyaka vumevu nditu lilinku kwa nita ziko la tulimene lino va ufulu odzlamulila ndipo kutayana kupamene pa miezi pakatpa wailesi ndi ziko mumsinku nkubadwa ngati nditu tambi zimenezi za maziko a ulamuliro ziko la Mosambiki. Ndibasi omvera tieni nditu pamenepa anakubala ndi makolo gwilichitsani ana makomomo chamaka anyamata chamaka nditu anamenewo achimuna mapongo kuti amenewa asagwa maeso okupedwa ndi magulu amene aja azigawinga amene akusoicha mtendele chamaika mabuma ena achigao cheka abdoligado ni poncho madela ena kuno kumpoto kwa ziko la Mosambiki. Ndikuwa icho mkwabino kukala na upanchi anyamata kwa apacha malangizo kuna kuti asagwa nchinyengo, asagwa maboza, asagwa nkukopeka ndi magulu ameniwa. Ome tawizi na amatulukila miji ndi kuona ndi tu menemu kubena ndi mautenga aboja ngati wamwai wanchito kapena nditu chuma chopheka kwa achinyamatawa. Ndi kwa icho msafulomeza kuti antu achinyengo osajwika bwino atulukile mjumano ndi kukopa ana anyamata. Kumene kunditu okoza kuyambo lendo ona kuti ongopita koma osakabwira ncho. Ndi kwa icho tieni tisamale ndi kulangiza achana watu kuti asagwa maeso, asakopeka, asanyengeka ndi magulu amene wa mabuza amene akufuna nditu kumatenga anyamata ukakhala na umbali magulu amene wa dzigawinga. 18:50, 18:26 minutos.

Zongo na ndito, jina la kuti mama, jina la kuti baba, ndima ina ndito ameniwa. Okoma, kukoma kosa simbika, muntu ndito kutana jina la kuti baba, ndi chintu chanti ngoparali, mama chintu chanti ngoparali, chifacha kuti makolo ndi ameni, ameni ndito anatipata moyo, ndi poncho kuti samala, ndi kutipacha malangizo mudziko lino la panchi ndi kwaicho makolo yofunika kuwapatsa ulemu makolo ofunika kuwatila ulemu ulemu umene uli ofunikira chifukwa chakuti makolo ndi amene aja chili chinthu ndithu chimenecho tili nacho mmoyo mwathu koma chosatheka kusintha kolo ndi limodzi ndi chimwecho tiyeni tilemekeze atati ndi amayi, amayi ndi atati. Popeza kuti tili ndi atati amodzi, tili ndi amayi amodzi. Chinthu chimenechi ndi chantingo patali. Ndi chifukwa chake ena amapita kwina kutali maiko akunja kumeneko ndi kupeza moyo wabwino pamwamba. Koma chifukwa chakuti ali patali ndi makolo, akwasowa makolo awo siku ndi siku. Ama siya zabwino zinazo nche mbuyo ndi kuna kuti yae ndi kubwela kwatu. Chifukwa chakuti kulama kapena kuti utenga moyo. O kala ndithu nkundiso wa makolo anga ndi chinthu chimenecho sindikuta. Ndi chinthu chimenecho sindikuwanilicha. Ndetieni ndithu tikonde kusamala ndi kutetiza makolo athu. Mwana ndithu wanzeru ama pleka ndithu ama jecha. Chimwemwe kwa anakubala kwa makolo mwana opusa ama vesa nditu chisoni anakubala. Ndi kwecho tieni tisese ana tipeleke nditu ulemu oenera kwa makolo. Nyengo ndi chimwecho nditu mvela ikushita dezo itu ndi 44 minutos. Ife kuchikapan praradi musambikini asa takulandani masana pa 14:55 minutos. Kumenu kwa takalandi tu mkulumiki za nananu. Pambuyo posti ntana ndimi pamini pano ya zinchito zminisa kuchikwa radio Musambiki ndi anjatwa gaula mchipotikizi. Umeo ndi tuposa kalipa akulandileni mu ndimi yao ya chiwili. Ndenchu mecho nchito zi kuchikwa masana mpaka pamini pano makalandine pintu katawa. Mulutuanu walero amene ndi tundi kuyamika ndi kukutamandani. Po sanka radio Musambiki kuchifumbatila ndi kutupacha mpamvu yo kutumikilani. Kalani bwino ndikenaka tikufunani. Sabwino zonse mkati mwa ndime kupitiliza kumva radio Musambiki muno mchigao cha Niasa. Mulungu wachifundo akalola tikudaonana masiku akubelawa.

0: Neste momento, 21 horas e 15 minutos. Já a seguir.
1: Kumanilo Waihapari.
2: Ihali juwililia mayo vriana o radi Musambike ukati unkumailo hapari monu wochulu ni weriari uwela pwehu ilelo ichuma mahoku meli mweri unakumi mwaka welfu pili lule miaka 26 ni hukuna ni ntapiliaya miaka 51 radio Musambike wakuvia ntoni vriani ihapari chulu pale chino halupanka mpanta. Governador o Cabo Delgado natitimiha mteko unuvaraya iradio Musambiki chokalihira ikaruma chona nano. Pwinera ananteko radio Musambiki unampula inri miaka 51 radio Musambiki onthonyira unua umiteko chinuvari haya cholelia ihapari mawani. Atu orakala omunisipiu yokwamba uniasa anavikela iguverno mikavihachero cho hiena hiena. Nyani hapari chikina pinolopanka mpanta hina wongkumalu hapari ilelo iradi Musambiki impihira ya miaka 50 wakuvia nina ufintila mpatani uvirinavo salama miteko chintarna cho radio Musambiki. Watenga chiaya ihapari nya ni mi Duarte Elias umakina ni Fabian Marquesh vriana wa salama. Nina pachira utawatawa ihapari ukati Kampatokola. Ni mpachira humuitana kufurani hu Nasra Dolfo. Ni hapari natunka wira Governador o Cabo Delgado natitimiha nteko unuvaraya iradio Musambiki ukalihachiria ni karuma chona nano.
3: Governador Cabo Delgado natitimiha nteko unuvaraya iradio Musambiki ukalihira chani karuma chona nano unelaka ukala yofaita winchiriha ikuru wokala wakiviru nana mawani onlaponwahu ni elapo chokopela. Valejithawapo enre umana na ala ovranteko iradio Musambiki iholi hachiraka ni karumacho nanano wikulelia muinternetini unthonyera manana onanano ovranteko iradio Musambiki wokaliheracha miteko ni ihapari chinlaliaya ukala wakiviru nana mawani wira chigwelelie michoko chothene cholimwenkoni. Governador Cabo Delgado lumachile vapemba wodhirihie ilelo miaka miloko mitanu na moja choradi Musambike enre emisora choradi Musambike wiholiachera upani heracha nikaruma miteko chinofaraya chiwaniaka muinterneteni matelefoneni inakhulela mavarilio onteko mahuku amvira emisora itarihelaka monwelo wafunti. Ilelo iradio Musambiki enkaliherachia nikaruma chona nano chuwikulelia muinternetini matelefoneni iholeliaka mapuro othene onduniyani iyo yofaita yulupale khamana inuhala ukalihera maverelo onteko okhalaye akaliheraka mphante wokhala wakiviru nana mawani iholeliaka gumana ni mapuro othene.
4: Por isso nós queremos saudar a iniciativa da Rádio Moçambique.
3: Wokati yoyo, governador o provincia hopentelelanteko unovaraya i Rádio Moçambique nkai nananteko nene miaka miloko mitano woholihachira nteko unovaraya uonyukhula ni ulalia ihapari ananteko o Cabo Delgado anapahira unyukhula ulalia ni wahakhalihira ana mawani vaholo wamakachamiho okoto ya nanyata ni chikinaku chotutuwaja.
4: Radio Musambiki ten desempenyado un papel.
3: Iradio Musambiki imvranteko mulu pale wokalihera umoja ulapono wahu ya vaka ana mawani molumo niluka chinolumaya chohiana hiana ithonyheraka makalelu wahu ekuruano. Ananteko ohimisore o Cabo Delgado anavranteko mwinji vaholo kumakachamiho yokoto ni makachamiho ankumihenra mavirikanelo o wakati anapahira nteko chonyukhula ulalia
5: Niwava hera ihapari ana mawani.
4: A população com rigor e sentido de responsabilidade.
5: Moro mavaleje tawapo, governador o Cabo Delgado.
2: Vano pinera, unampula, ananteko o rádio Moçambique ele e província ele, inre, miaka hansine na muchacho rádio Moçambique, untonira unua umiteko chinuvaraya, cholalia ihapari mawani. Rajabu Hassani.
6: Anamteko avani lenuene rádio Moçambique. Asweli ya sawira ya kamloko mitanuni mosa siniviri helawe eriemi. Sinihimia munwelu wakila kufirikani hano kalaini. Ana babalilani wahu. Atonya ikaruma sinuwa sirumeli waka nana anova. Seyo sikale sinkwe heria mavarelu muteko. Nave amu avanu anana anova. Ekaliaya owiva hereriaka ovaha kamasu. Muhina wa murere luaya ana mawani.
7: Yaka miloko mitanuni emosa, rati Mosambiki, ni nuwa opatungwe kalai, ni vang unimu nuwa lelo orawaka sisa le mutu yari wawe, unapachirati serwano, mpako na pia 50 anu, haya 70 anu, si, mashogara kamuteko.
6: Mkali mwaka sheni, Tadu Fonseca?
8: Kikenle mwaka wa 2015, mpaka wa. Nini roa uhola, kalai vale kana avara, itu seye sa digitalizasao, zinto kwe komputadori, kalai tsari makina zinto kwe bobina, Mazelelo va new e departamento so ten atu anvara ni computador ikala ina avara ni papelo.
6: Grasinda karamaje.
9: Ama avano nyungosa ama avano. Uira mlipi heram tekola mpahi herke oholo kumherke I programa pahi sinruhela emura arelo wana mawane.
6: Wampanta mkinaku Tony Fernando. O hima uira laka ni tukihiwe no oradi Msambiki ni itenduwa ikomasa wampula. Eto nyerio yo uira arati. Anone liwa kabatu.
10: Isipo sangu hii varata wa mpula. Radu Msambiku nilu ni uhiu nuthana. Kimdeke na kawira ulipihiru weke programande. Iwe kerero suwelo rwani kerero suwelo ni kaliera. Kulisu Radu Msambiki parabeish.
6: Inyabari siso. Ale aningwiria na Radu Msambiki. Ahimi ya samone duaya. Baria riva yaka mloko mitanuni. Mosa. Eriemi sinibiri helawe.
11: Ni sina na kakindiwa Antoninho Bernardino kimata ka omako pumpa eti street yo rapali. Baradi Msambiki okele ko holo oniwi heke sikina ikina ni hasu wala ho.
12: Suwa Salmani, kimwera wana malipo kurani. Radio Msambiki onini zivela, kinona waru ni nuhere lapo. Yele mbira vire ye mawani, kiti street ikina kutambu pieke, e provincia ya wampurele hekalekela atuwa na ete le sheye. Bosho administrative chalawa, lokalitate tunayeloko ni sepa otepa sewenye wa opairu wana haia.
13: Kana wini kana manera ya chere rivere tula, hina kane wawore motaye, landrimo nini
6: Yari maswaya ale aninguiria na Radio Msambiki. Imaka ototopela ya kamiloko mitanuni mosa. Siniviri helawe eriemi. Ikumelo wa mpulanu. Mwina malaka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto ula wotano na iriari ila kwahu. Rajabu Hassani.
2: Atu orakala imunisipi yo kwamba uniasa. Anavekela iguverno mikavi hajerocho na hiana. Januario Eduardo.
14: Atu orakala a municipio ya wana mkwapa no provincia yoniasa. Ani hima upuyene ni mishanki hon wawa sasa ovariha miteko sowi kavira va kuta ni hukum. Va mishanki ho ia sinapanya atu ala. Uri otipe ya misewe sambairu etu inkavira weta ni chinga sinakusha atu orakala. Mishanki hon mikina onnonea ohikala itutua va milako Vamiyana no sohi ya rahiya na sa MDCPU ele. Etu ehinkavhira atu ala ovolowa umpua mwa imba sohi ya rahiya na sa minyana no zimpane ya edistritu ele. Atu ala ahima towera otowa mikopo sowa kavhira atu orakala. Mtokoto ohipanya makavhiro asoja mana ya atu ahingwira nyha ovari hamiteko sopanya itu sowi kavhira. Yeyo atu ala. Anna vikila astu kwenye a guvernu a ilapuahu. Uwira ikalego wa weha atu ala. Ya sasaka orhera mapuru anikala atu ala. Uwira ikaleke ovariha miteko saya uikala mahosho.
15: Marcelino Corrente, oha watiri wabahe. Porque weta ni makutu. Nivale pa weta ni protisi. Wala pena ntuete ni protisi. Ani vikila weta guvernu. Ani vahi protisi. Para niteke porque unikala...
14: Yari masu atu orakala ayi munisipi wana mkwapa atikunle ni Radio Mosambiki. Yoni hiraka mishanki hon sinapanya vakuta ni huku uwa sasa uvariha miteko sowi kavira.
2: Asante mwapara Januario Eduardo. Nrita omiteko chumalimelio icholia edistritu yomalema unampula. Anawito njira uchukula mwaha uolia kachia icholia chaya na kule mamatani. Rajabu wasani.
6: Ama hulela amwalano wa miteko solima edistritu yomalema wa mpula vam. Ansuweli ha oshankani mwaha wa mukalelo wakole. Yawo anwaya hono naka amirelo soyu ena sasinandi wa mamatani ariwa inamaye. Sintepa okura mirelo ye sinali wa mukuwani. Ekumele yole kalidadi ya omisheche vamosani onakata. Siso, ntoko nivahimiawe Antonio Ibu. Onimahole la onweheri ya mite ko samuhaku, edistritu ya omalema. Ohima wira mirelo sinisa ukuriwa ni akole omalema iwe ekumele ya ikute machokwa vamosani na kuo. Mahole la ole onweheri ya mite ko solima omalema. Unasuali hawa mpanta mkina kuwira wisi nila nino otepa shewene walimi. Tiwa kushererihe ama holela guverno mpantuli. Etu kiheria ka ikalelo, sinkwe heria okujuliwa kakole ale.
16: Sopra afujentare alguns, ne? Nosi non potemu disimaru os animais selvages, porque...
6: Ayu, yo un chereria va, hiya no karikale otepa otanya inamayo samtapalu kala wira sinni nuheria etaya. Mtoka nikalo malemali hasotene, masiva, muteko untuna huvara o weha wehaka. Okala wira enire ya vale, mweha wawira ka opurole kwa nikala mutu nto, kuta emata hinikala mutu. Heyo yaro inamamu kasihi yetu mo.
16: Tati kwa kiri masamba kisivera li, wakaku, porgu, selvazi, todo animali ki tistroi ajinasi kultura strava.
6: Maswala na iwa huvata Antonio Ibu. Urmahuli la onweheri ya miteko samuhaku edishiti wa malema. Usulia ka ukuri wa mrerelo silimwa mamatani na kule mpantule. Ikumelo wa mpulanu, mwina malaka na mkumanelo wihabari, mpantula wotano na iriari ilapwahu, Rajabu Asani.
2: Ilapwa ni apaka, opo haiminya saba, ahopopia intuvi ilistritu yomopea uzambezia. Diolinda Moreira.
17: Moni, ntamwene anamiwa kinuwa mwenye rani. Anapwa ni hapa kama sana matano na aidi, hapo pediwa isisao esumana ye lava Zambezia. Asinama ade, anapuiwa maiche koni, hapo pediwa ya wo epoma yompea va Zambezia. Mpuwa wa mteko onlampwa ni guvernu, onakwela wara pediha nluma. Epoma yompea, achuma kumasese, alumwa anapwa ea kayela, olonje, ti muholi ekumi Jilton Jose. Ohia opompa anapwa neapaka. Epoma ele to anahalo popediwa iku esisao yora pediha oreja wa nyeukase.
18: Ya mejor forma di contornar esta duensa e prevenir. Prevenir como?
17: Teko la hiano na ruanla paka yaka sotene. Onapanela wapo pela sinama isisao. Uwe ya kiheriwe irecha ikanleto maka chamiha ana ndoko mwe kumini mwaya. Isisao ela diavayakani. Vava apo pediwa ya hiha no vava. Anamala eaka urecha olore mwele ni onawakiha urecha yola. Vanto ya kewe kina ya pia. Ekokele epompa wili wili asina mechi ya pama wapo pidiha asina maho isisao.
18: Ya vasina e gratuita, non si paga nada.
17: Na ataplela masu, amholi ya miteko sekumi epoma yompea. Ndoko eneyola, olocha okinawo, into, ndelo ndelo wariari wa miteko yowo uwara pidiha irecha ninduma asinama wakala wa mupuelo wa pompato iku wi irapidi hiwe irecha munapompene.
19: Apelamos aos proprietários de cais para que aproveite as brigadas e os postos de vacinação disponíveis.
17: Una panelanto we aju otene ekale uwakiriha asina maya